0: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Herlighet! Tenk at vi fyller 8 år. Jeg Mette ifra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugaland, Sørlandet, Dalarna og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH'ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi mange på jobb, sånn at vi vet at du skal få gode hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.
2: Hei, det Hans Berge på Ogna scene, den lille scenen med de store opplevelsene. Midt på Ogna finner du et superkoselig og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemningen sitter i veggene. Her byr man på konsert og arrangement i fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Vi kan blant annet nevne Sarri Skår fra USA med band. Tenk å tegge turen helt til Ogna, og så får vi Tony Harnell, han også fra USA, kjent fra TNT, og ikke minst Vidar Jonsen fra Haugesund og tidligere Vamp. Så gled dere, folken, ta toget til Ogna, eller kjør ned, og få med dere de fantastiske konsertene på Ogna scene.
3: Kjem bak at det kommer kastet, farlig inn igjen, og sent han i mål igjen! Hei, fantastisk! Han har ball rett i trøyne på alvor, det helt den rett i krysset! Går det an! 3-1 til Bryne!
4: Nå endelig sesongen i gang. Vi klare for å ta imot Klepp i neste heimakamp. Kampen den blåses i gang klokka 2. Så kom og støtt oss i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra til Bryne. Bryne mot Klepp på heimabane nå på lørdag klokka 2. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
5: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
6: Hva sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nisjebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargige trehus og ei trivelige gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund, det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: De lyseblå på jakt etter nye og viktige poeng I Obos-ligan. Og mandag 2. pinsedag kommer Sogndal på besøk til Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetterne de finner du på sandsulf.no. Husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett. Kle deg opp I jobbershoppen før kamp, og støtt Sandsulf frem til 3 nye poeng på hjemmebane mandag 2. pinsedag klokka 5.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine 2 butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen. Og månens tilbud Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaca Fine, nå bare 49 kroner nøste. De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine 2 butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Bryggefest, ute på brygge ved Lektaren, lørdag 20. juni. Her byr Øysekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Øysekårene et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen I spissen. Lørdag 20. juni på brygge ved Lektaren. Sommerfest med Øysekårene. Billetter, hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!
3: Han skal bli god!
4: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
5: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål I Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner I landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

0: du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du vår egen produserte sommerblomster, stauder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
1: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Vårrengjøring mye søppel. Når det vår, det mye som må gjøres, og det blir ofte mye å bli kvitt. Fransefoss med på dugnaden. Bestill konteiner til fast pris på fransefoss.no eller ring på telefon 9694 0990.
3: Ost noe ostepikene driver med. Nå det vår, en herlig tid med fuglekvitter og vårvinner. Ostebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et ostafat på terrassen. Altså, ostene dere skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom Ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
4: Stavanger Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut, med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, god opplevelse det eneste som blir større når vi deler det med andre.
5: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisiter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du vår egen produserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpen til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
1: Herlighet, tenk at vi fyller 8 år. Jeg er Mette ifra Under Tøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandalandet og Haugalandet, Sørlandet, Dalene og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH'ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi er mange på jobb, slik at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.
2: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Er du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Har du boss, ring til Frans Voss.
4: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta våropprydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
3: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
5: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pike, det kom til oss på Foodora også. Sånn at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i baggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
6: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.

0: De lyseblå på jakt etter nye og viktige poeng I Obos-ligan. Og mandag 2. pinsedag kommer Sogndal på besøk til Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetterne de finner du på sandsulf.no. Husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett. Kle deg opp I jobbershoppen før kamp og støtt Sandesulf frem til 3 nye poeng på hjemmebane mandag 2. pinsedag klokka 5.
1: Det Hans Berge Bogna scene, den lille scenen med de store opplevelsene. Mitt Bogna finner du et superkoseligt og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemningen sitter I veggene. Her byr man på konsert og arrangement I fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Vi kan blant annet nevne Sarah Score fra USA med band. Tenk å tagge turen hei togne, og så får vi Tony Harnell, han også fra USA, kjent fra TNT, og ikke minst Vidar Jonsen I fra Haugesund og tidligere Vamp. Så gled dere folken, ta toget togne eller kjør ned, og få med dere de fantastiske konsertene på Ogna scene.
2: Kjem bakan til Kjem I kastet, farlig inn igjen, og sent han I mål igjen! Hei, fantastisk! Hei, du og du! Han har ballen rett I Trøyneborg, og det helt den rett I krysset! Går den! 3-1 til Bryne!
3: Nå endelig sesongen I gang. Vi klare for å ta imot Klepp I neste heimakamp. Kampen den blåses I gang klokka 2. Så kom og støtt oss I rødt og kvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra til Bryne. Bryne mot Klepp på heimabane nå på lørdag klokka 2. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
4: Ost noe ystepikene driver med. Nå det vår, en herlig tid med foklakvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt I alle anledninger. Bare tenk deg å dele et osterfat på terrassen. Altså, osterne dere skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både osttilbehør eller gaver.

0: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månens tilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaca Fine, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Fang Bryggefest, ute på Brygge og ved Lektaren, lørdag 20. juni. Her byr Øysekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Øysekårene er et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på Brygge ved Lektaren. Sommerfest med Øysekårene. Billetter, hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!
4: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam, men du får ikke noe bedre enn en Øysemann.
5: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt av avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

0: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Herlighet! Tenk at vi fyller 8 år. Jeg Mette ifra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugaland, Sørlandet, Dalarna og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH'ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi mange på jobb, slik at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.
2: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine 2 butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaca Fine, nå bare 49 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine 2 butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
4: Kjern Borgant, det kommer kastet, farlig inn igjen, og så hitter han i mål igjen! Helt fantastisk, helt duer du! Han har ballen rett i trøyne på ballen, og det hitter han rett i krysset! Går det an! 3-1 til Bryne!
5: Nå endelig sesongen i gang, vi klare for å ta imot Klepp i neste heimakamp. Kampen den blåses i gang klokka 2, så kom og støtte oss i rødt og hvitt. Sammen skaper med magi og god stemning fra til Bryne. Bryne mot Klepp på heimebane nå på lørdag klokka 2. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
6: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
7: Nå er vi klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldig klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Er dere sultne? Rykende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 timer med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
8: Klipp deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
7: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
9: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: De lyseblå på jakt etter nye og viktige poeng I Obos-ligan. Og mandag 2. pinsedag kommer Sogndal på besøk til Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetterne de finner du på sandsulf.no. Husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett. Kle deg opp I jobbershoppen før kamp og støtt Sandnesulf frem til 3 nye poeng på hjemmebane mandag 2. pinsedag klokka 5.
1: Det Hans Berge på Ogna scene, den lille scenen med de store opplevelsene. Midt på Ogna finner du et superkoseligt og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemningen sitter I veggene. Her byr man på konsert og arrangement I fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Vi kan blant annet nevne Sari Skår fra USA med band. Tenk ut hegge turen hei til Ogna, og så får vi Tony Harnell, han også fra USA, kjent fra TNT, og ikke minst Vidar Jonsen fra Haugesund og tidligere Vamp. Så gled dere folken, ta toget til Ogna, eller kjør ned, og få med dere de fantastiske konsertene på Ogna scene.
2: Fond Bryggefest, ute på brygget ved Lektaren. Lørdag 20. juni. Her byr Øysekårene på show, fine musikk, allsang og fest. Øysekårene et seksmannsband fra Bergen med Thor Endresen I spissen. Lørdag 20. juni på Brygge ved Lektaren. Sommerfest med Øysekårene. Billetter hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!
3: Han skal bli god!
4: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
5: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil I sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukt bil eller en time på verksted du har på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.

arbeidstaker og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb. Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.

0: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du vår egen produserte sommerblomster, stauder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Vårrengjøring er mye søppel. Når det vår, det mye som må gjøres, og det blir ofte mye å bli kvitt. Fransefoss med på dugnaden. Bestill konteiner til fast pris på fransefoss.no eller ring på telefon 9694 0990.
3: Hva sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
4: Hei, dette er Jon Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. Vi har vært forhandlere ved Husqvarna sine produkter i snart 20 år. Vi er spesialister på Husqvarna sine robotklippere. Om du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse her på huset. Og skulle du trenge hjelp til montering, ja, da fikser vi det også. Husqvarna sin robotklipper er original av alle robotklippere. Den klipper i all slags vær, og ikke minst når du er på ferie. Vi har mye mer enn bare traktor her på Ålgård Landbrukssenter.

0: De lyseblå på jakt etter nye og viktige poeng I Obos-ligan. Og mandag 2. pinsedag kommer Sogndal på besøk til Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetterne de finner du på sandsulf.no. Husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett. Kle deg opp I jobbershoppen før kamp og støtt Sandnesulf frem til 3 nye poeng på hjemmebane mandag 2. pinsedag klokka 5.
1: Herlighet, tenk at vi fyller 8 år. Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsfeiringen deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugalandet, Sørlandet, Dalarna og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. Og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH'ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi mange på jobb, sånn at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet I Egersund.
2: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
4: Du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme I mål. Nå får du våre egenproduserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyt en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss I Krossbergveien 81, Havsjord.
0: Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre. Nybakte bånd, smelta ekte ost fra Tine, rett ut av steinovnen. Det så rykende ferskt at lukten slår deg I bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså finnes det noe mer digg? Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, spekeskinke eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza, kjærlighet for pizza.

0: Hei, det er Hans Berge på Ogna scene, den lille scenen med de store opplevelsene. Midt på Ogna finner du et superkoselig og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemningen sitter i veggene. Her byr man på konsert og arrangement i fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Vi kan blant annet nevne Sarri Skår fra USA med band. Tenk ut hegget turen hei til Ogna, og så får vi Tony Harnell, han også fra USA, kjent fra TNT, og ikke minst Vidar Jonsen fra Haugesund og tidligere Vamp. Så gled dere folken, ta toget til Ogna, eller kjør ned, og få med dere de fantastiske konsertene på Ogna scene.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen om mer.
2: Fang Bryggefest. Ute på Brygge ved Lektan. Lørdag 20. juni. Her byr Øysekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Øysekårene et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på Brygge ved Lektan. Sommerfest med Øysekårene. Billetter, hopla.no eller på Lektan. Åh, jeg gleder meg!
3: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam, men du får ikke noe bedre enn en Øysemann.
4: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen under båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
5: Du, Sannes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.

0: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Har du boss, ring til Fransefoss.
2: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta våropprydningen I hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
1: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
3: Velkommen til Ester og Royal-salongen. Vi klipper mens du venter.

0: Her VG-nyhetene. En ettåring betegnes som kritisk skadet etter å ha falt ut av et vindu I Oslo. Barnet skal ha falt 5-6 meter og fraktes nå til sykehus. Israels utenriksminister raser mot kollega sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir etter at han la ut en omstridt video. Den viser behandlingen av rundt 430 palestinaaktivister som bundet på ryggen og lagt I bakken. Blant de anholdte fire nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer på videoen. Tidligere president på Cuba, Raúl Castro, tiltales I USA. Reuters siterer en høytstående kilde I presidentadministrasjonen. Tiltalen foreløpig ikke offisielt bekreftet. 94-åringen regnes fortsatt som en mektig figur I landets politikk. President Donald Trump har lenge ønsket regimeendring på øya. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård ber om en ny gjennomgang av sikkerhetskriteriene etter avlysningen av sykkelrittet Trondheim-Oslo. Han vil be Vegvesenet om å gå I dialog med styrkeprøven for å se om det mulig å gjennomføre årets ritt innenfor forsvarlige rammer som ivaretar trafikksikkerheten. En mikrofon gjorde utslag på pacemakeren til landslagssjef Ståle Solbakken under møte med presse. Solbakken måtte til Ullevål sykehus på sjekk. Solbakken forteller at han forholdt seg rolig under hendelsen, og at han nylig har vært I København og testet at alt I orden. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Det fare for streik på flyteriggene. Forhandlingene mellom Norges Rederiforbund og arbeidstagerorganisasjonen Styrke ble brutt I natt. Forhandlingene vil fortsette hos Riksmekleren, men dato for mekling enda ikke bekreftet. Blir det ikke enighet I mekling, kan det bli streik på sokkelen. Flyteriggavtalen omfatter 3400 medlemmer I styrke og gjelder for flyttbare offshore-innretninger samt plattformboring på permanente innretninger på norsk sokkel. Skolesjefen varsler om enda færre ansatte I Stavanger-skolene til høsten. Jobben med å nedbemanne I skolene har allerede pågått en stund. Siden skoleåret startet har det vært en reduksjon på 76 årsverk I grunnskolene I Stavanger, det opplyser skolesjef Jørn Pedersen. Til RA Stavanger sier skolesjefen at målet å være I budsjettbalanse fra med høsten 2026. Det avhenger av mye forskjellig, men mest av alt årsverk. Og Strand kommune advarer nå turgåere om en sint elgku med kalv I turområdene på Jørpeland. Forrige uke bar I fylket ettersøksring folk om å unngå å oppsøke elgen når den ble observert drektig ved hestestien og utsiktsveien. De forsøkte også å få elgkuer til å trekke lenger opp I heier, og det skriver kommunen på Facebook. Elgen beskrives som hissig og ble sist observert med kalv. Fare for regn og yr første del av dagen kan hende lokal tåke. Etter hvert veldig fint vær utover ettermiddagen nettskyet og periodevis fint med sol. Først I ytre strøk, ellers vil det blåse sørøstlig bris. Sørlig frisk bris på kysten fra I formiddag vest, eller sørvestlig bris. 11-12 grader fra tidlig morgen av. Makstemperatur spått helt opp I 17 og 18 grader I dag.
2: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
1: Har det flyttet ganske fint på vei til jobb de siste dagene enkelte avvik har forekommet. Så akkurat nå ser det ut til å være litt forsinkelser I rundt Randaberg E39 forbi Grødem. Det veiarbeid, jeg vet ikke om det det som årsaken til det. Det 39, altså forbi Tormurveien og Ryggveien. Ja, det ser ut til å være forsinkelser I begge retninger nå, altså Randabergveien. Ikke fått meldinger om noen avvik eller hva som kan ha skjedd, men det ser ut til å være forsinkelser. Ja, Mesjavikveien egentlig det 39. Begge retninger et stykke på Randaberg.
2: Morgenshowet hver dag mellom 6 og 10.

Morgenshowet. God torsdags morgning, 21. mai. Vi skal i Morgenshowet i dag se både på Klassens Helt, som nærmer seg, og vi skal finne en vinner. Vi skal få besøk ifra Mable, som, som har nå annonsert et nytt samarbeid. Og vi skal på... Oi, da måtte jeg nysa. Beklager det. Derfor skal vi også få besøk ifra Veronica Simone, som skal ha nytt show til høsten, så det mye vi skal innom i dag. Vi skal holde deg oppdatert med hvordan det flyter på vei til jobb. Vi skal holde deg oppdatert med den potensielle streiken på flyteriggene. Og vi skal også se nærmere på hva det som skjer i Randaberg. Det ser ut til at det begynner å avta nå med forsinkelsene, men det har vært køer begge veier. Fra Mesjavikveien forbi både Ryggveien og Torvmyrveien. Der har det vært store forsinkelser begge veier. Ikke vært meldinger om noen hendelser som kan forårsake forsinkelsene. Det ser egentlig ut til å flytte bedre nå, så det er veiarbeid og området som kan være årsaken. Ellers håper jeg du at en fin og god nattsøvn. Klar for nye tag. Vi skal få mer musikk. Dette er Victoria Nadine og Kygo med Can't Get Enough. 11 minutter for 6. God torsdagsmorgen, 21. mai.

Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: De lyseblå på jakt etter nye og viktige poeng I Obos-ligan, og mandag 2. pinsedag kommer Sogndal på besøk til Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetterne de finner du på sandsulf.no. Husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett. Kled deg opp I jobbershoppen før kamp, og støtt Sandsulf fram til 3 nye poeng på hjemmebane mandag 2. pinsedag klokka 5.
2: Du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme I mål. Nå får du vår egen produserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss I Krossbergveien 81, Havsjord.
3: Hei, det Hans Berge på Ogna scene, den lille scenen med de store opplevelsene. Midt på Ogna finner du et superkoselig og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemningen sitter I veggene. Her byr man på konsert og arrangement I fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Vi kan blant annet nevne Sari Skår fra USA med band. Tenk ut hegge turen hei til Ogna, og så får vi Tony Harnell, han også fra USA, kjent fra TNT, og ikke minst Vidar Jonsen fra Haugesund og tidligere Vamp. Så gled dere folken, ta toget til Ogna eller kjør ned, og få med dere de fantastiske konsertene på Ogna scene.
4: Nå det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning. Og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
5: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldes skjema.
4: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikrer dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
6: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Unai Emery er kongen av Europa League og har gjort det igjen. Aston Villa knuste Freiburg 3-0 i Europa League-finalen og ga den spanske treneren hans femte triumf i turneringen. Alle titlene har kommet med lag som har Villa i klubbnavnet. Tre strake med Sevilla fra 2014 til 2016, så med Villarreal i 2021. I går var det Aston Villa sin tur. I år i Tielemans, Emiliano Buendia og Morgan Rogers skårte målene for Villa. Villa er nå kvalifisert til Champions League på grunn av seierne i Europa League. Villa ender uansett på fjerde plass og i Premier League og hadde vært kvalifisert til verdens gjeveste turnering uansett. Så til norsk fotball, og Bodø-Glimt tok seg greit av Start på Sørlandet. Glimt vant kampen 4-1. Start fikk en spiller utvist i første omgang. Dermed er Glimt på tredje plass på tabellen, 5 poeng bak Viking. Ålesund slo Brann 2-1 hjemme på Color Line. Dermed har laget slått både Brann og Rosenborg på sine to siste kamper. Henrik Medan ble matchet under 4 minutter på overtid. På Åråsen der fikk Lillestrøm 2 spillere utvist, og laget tapte 2-1 mot Kristiansund. I Obos-ligaen ble det ingen god runde for våre lokale lag. Bryne tapte 3-0 borte mot Raufoss, der Raufoss dominerte fra start til slutt. Sandnes Ulf fikk det tøft mot poengløse Åsane. Der vant Åsane 2-0 og sikret seg de tre første poengene i år. Og vi tar med det ene minuspoenget de hadde før sesongen startet. I tillegg til 2-0-tapet så fikk de Kai Kostadinov utvist. I Egersund ble det målløst 0-0 når Eik og Lyn møttes. Et lokalt lag imponerte i går, for i cupen valsa Viking over Start og sikret seg kvartfinalebillett når Sofie Bjørnsen, Nora Heggheim og Martine Kjølholt skårte målene i 3-0-seieren. Hvem laget møter i kvartfinalen er enda ikke trukket. Neste kamp for Viking er borte mot Fyllingsdalen lørdag i kvinnes første divisjon, der laget ligger på andre plass, 1 poeng bak nevnte Start.

0: Det er fare for streik på flyteriggene. Forhandlingene mellom Norges Rederiforbund og arbeidstagerorganisasjonen Styrke ble brutt i natt. Forhandlingene vil fortsette hos Riksmekleren, men dato for mekling er enda ikke bekreftet. Blir det ikke enighet i mekling, kan det bli streik på sokkelen. Flyteriggavtalen omfatter 3400 medlemmer i Styrke og gjelder for flyttbare offshore-innretninger samt plattformboring på permanente innretninger på norsk sokkel. Skolesjefen varsler om enda færre ansatte i Stavanger-skolene til høsten. Jobben med å nedbemanne i skolene har allerede pågått en stund. Siden skoleåret startet har det vært en reduksjon på 76 årsverk i grunnskolene i Stavanger, det opplyser skolesjef Jørn Pedersen. Til RA Stavanger sier skolesjefen at målet er å være i budsjettbalanse fra med høsten 2026. Det avhenger av mye forskjellig, men mest av alt årsverk. Og Strand kommune advarer nå turgåere om en sint elgku med kalv i turområdene på Hjørpeland. Forrige uke ba Ryfylke ettersøksring folk om å unngå å oppsøke elgen når den ble observert drektig ved hestestien og utsiktsveien. De forsøkte også å få elgkua til å drekke lenger opp i heia, det skriver kommunen på Facebook. Elgen beskrives som hissig og ble sist observert med kalv. Fare for regn og yr første del av dagen kan hende lokal tåke. Etter hvert veldig fint vær utover ettermiddagen, nettskyer og periodevis fint med sol. Først i ytre strøk, ellers vil det blåse sørøstlige bris. Sørlig frisk bris på kysten, fra i formiddag vest eller sørvestlige bris. 11-12 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spått helt opp i 17 og 18 grader i dag.
1: Morgenshowet, hver dag mellom 6 og 10.

med Semi. Var du store 6 minutter over 6:30. Så er dette Michael Bolton med Time, Love and Tenderness. Så det skal flytta fint gjennom Randaberg, der det var forsinkelser i begge veier. Men kjærlig ikke veien tidligere i dag. Nå flyt, fin flyt for de fleste i trafikken.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Bryggefest, ute på brygget ved Lektaren, lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene et seksmannsband fra Bergen, med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygget ved Lektaren. Sommerfest med Ausekårene. Billetter, hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!
2: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam, men du får ikke noe bedre enn en øsebass.
3: Åpent begravelsesbyrå ble startet i 1939, og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed Begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
4: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
5: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
6: Vårrengjøring er mye søppel. Når det er vår, er det mye som må gjøres, og det blir ofte mye å bli kvitt. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill konteiner til fast pris på fransefoss.no eller ring på telefon 9694 0990.
7: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
8: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaca Fine, nå bare 49 kroner nøste.
7: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

passert kvart på syv. Det har vært stille og rolige morgener i trafikken, i hvert fall de siste dagene. Det ser ut til å øke med forsinkelser nå forbi Stangeland Sandve E39 nordgående retning, men enn så lenge ganske fin flyt likevel for de aller fleste, og ingen spesielle avvik nevnt nå så tidlig. Det som har skjedd i løpet av natten og har preget nyhetsbildet rundt om, er at Donald Trump og Benjamin Netanyahu har hatt en opphetet telefonsamtale om Trumps planer for en fredsavtale med Iran. Netanyahu var svært opprørt over at Trump stanset planlagte angrep mot Iran på forespørsel fra allierte i Gulfen, det skriver Axios. Her Emma Kai Morten Terning, som i flere år har vært rådgiver for FAP-leder Sylvi Listhaug, har sluttet som rådgiver i Fremskrittspartiets stortingsgruppe. Årsaken til den erfarne rådgiveren sluttet, eller hvorfor han sluttet, er ikke kjent. Terning var til stede når en annen FAP-rådgiver kalte pakistanere minusvarianter i et skjult opptak og skulle ha protestert kraftig mot uttalelsene. Så USA har nå fjernet FNs spesialrapportør Francesca Albanese fra sin sanksjonsliste. Albanese ble sanksjonert av Trump-administrasjonen i juli fordi hun forsøkte å få den internasjonale straffedomstolen til å gå til sag mot amerikanske og israelske tjenestepersoner for krigsforbrytelser. Her hjemme så er det en elg som preger mye av de nettsagene, men også Helse Vest og skittentøyet på sus. Nå sier helseminister Jan Christian Vestre at ansvaret for at det flyter skittende håndklær og brukte arbeidsuniformer i sus-garderobene på, det er de ansatte sin skyld. Det er altså Jan Christian Vestre som mener det, å legge skylden til de ansatte selv. Nydelig ble det kjent at skittentøy og brukte håndklær ligger i store hauger i ansatte garderobene på SUS Ullandhaug. Mangeårige vaktleder i akuttmottaget Kjell Egil Tjosevik stod frem i Aftenbladet og fortalte at han flere ganger hadde varslet om forholdene. Både han og de andre mente at situasjonen utgjør både et hygieneproblem og smitterisiko. Det har flere reagert. Nå har helseminister Jan Christian Vestre sagt at det er deres egen skyld, altså de ansatte sin.

Sagre Enya, 7:08, og vi skal senere få med oss både Veronica Simone og Mables, som nå har annonsert et nytt samarbeid for kampen av deres jubileumskonsert.

0: konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foajé-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
1: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om sårbart i bilen under båten, altså. Sjåstor finner rett at Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og mer alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

Fender, Elton John. Takk til you, 8 minutter over 7. Torsdagsmorning 1.20. Mai i morgenshowet. Det kan bli streik, som du hørte i nyheten, for eller på flytebryggen, holdt jeg på å si, på sokkelen. Flyterikavtalen, det brudd i lønnsforhandlingen om å styrke Norges Rederiforbund om flyterikavtalen og forhandlingen ble brudd i natt. Samtidig så kan det bli streik for elektrikerne. Meklingen mellom EL og IT-forbundet og NHO Elektro fortsetter på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Blir ikke partene enige

tas 1628 elektrikere ut I streik I dag tidlig. Det første streikeuttaget omfatter elektrikere I Stavanger, Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø. Først kommende tirsdag kan ytterligere 1861 tas ut, sånn at dette sammen over 3000 elektrikere som kan være I streik fra tidlig neste uke. Ellers mener helseminister at ja, det en god del skittende håndklær og brukte arbeidsuniformer på SUS Ulland og Haug, men det arbeiderne selv som må ta ansvar for dette. KrFs stortingsrepresentant Jonas Andersen Seid reagerer kraftig og mener helseministeren skyver ansvar over på de ansatte I stedet for å ta tag I smittevern og økonomiske utfordringer ved sykehuset. Det altså ved Stavanger Universitetssykehus at de ansatte har reagert kraftig på store mengder skittende håndklær og brukte arbeidsuniformer som har hopet seg opp I garderobene på nye SUS. Flere ansatte mener forholdene utgjør både et hygieneproblem og en smitterisiko. Vi har fortsatt konkurransen pågående. Du kan bli klassens helt og rett og slett få en drømmedag med din skoleklasse. Enten du elev selv, foresatt lærer, så kan du melde på en skoleklasse. Det en drømmedag med fangene på fort, en tur til Vitenfabrikken eller Vitengaren. Pizza fra pizzabageren, og alt blir transportert med bussene. Dere trenger bare møte opp og ha det gøy sammen med klassen. Marita Hesje har meldt på klasse 4C Gandal, der det 28 elever. Maja ansvarlig lærer, dere med I påmeldingen. Det også Theo Haugland og hans 3A på Rossland skole har meldt på. Anne Hobbarstad og skriver at det hadde vært en kjekk aktivitet for klassen. Godt å skape minner for livet sammen med skoleklassen. Helt enig, dere også med I trekningen. Det kan melde dere på med å gå inn på jeradion.no og se skjemaet. Hege har meldt på klasse 4B Harestad skole, der Astrid Lien lærer. Jeg håper vi har vinner lykken, skriver de. Med krysse fingre og tære inn på Jæradion sin hjemmeside, så kan du også melde på din skoleklasse og bli med I kampen om en drømmedag sammen med resten av eleverne.

0: for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Stavanger Konserthus presenterer mai med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takboks og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
3: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du vår egen produserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyt en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
4: Har du boss, ring til Frans Voss.
1: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta våropprydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folkene på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
4: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
5: Nå det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning. Og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
6: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
5: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
7: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Unai Emery kongen av Europa League og har gjort det igjen. Aston Villa knuste Freiburg 3-0 i Europa League-finalen og ga den spanske treneren hans femte triumf i turneringen. Alle titlene har kommet med lag som har Villa i klubbnavnet. Tre strake med Sevilla fra 2014 til 2016, så med Villarreal i 2021. I går var det Aston Villa sin tur. I år i Tielemans, Emiliano Buendia og Morgan Rogers skårte målene for Villa. Villa nå kvalifisert til Champions League på grunn av seierne i Europa League. Villa nå uansett på fjerde plass og i Premier League og hadde vært kvalifisert til verdens gjeveste turnering uansett. Så til norsk fotball, og Bodø-Glimt tok seg greit av Start på Sørlandet. Glimt vant kampen 4-1. Start fikk en spiller utvist i første omgang. Dermed Glimt på tredje plass på tabellen, 5 poeng bak Viking. Ålesund slo Brann 2-1 hjemme på Color Line. Dermed har laget slått både Brann og Rosenborg på sine to siste kamper. Henrik Mæland ble matchet under 4 minutter på overtid. På Åråsen der fikk Lillestrøm 2 spillere utvist, og laget tapte 2-1 mot Kristiansund. I Obos-ligaen ble det ingen god runde for våre lokale lag. Bryne tapte 3-0 borte mot Raufoss, der Raufoss dominerte fra start til slutt. Sandnes Ulf fikk det tøft mot poengløse Åsane. Der vant Åsane 2-0 og sikret seg de tre første poengene i år, og vi tar med det ene minuspoenget de hadde før sesongen startet. I tillegg til 2-0-tapet så fikk de Kai Kostadinov utvist. I Egersund ble det målløst 0-0 når Eik og Lyn møttes. Et lokalt lag imponerte i går, for i cupen valsa Viking over Start og sikret seg kvartfinalebillett når Sofie Bjørnsen, Nora Heggheim og Martine Kjølholt skårte målene i 3-0-seieren. Hvem laget møter i kvartfinalen enda ikke trukket. Neste kamp for Viking borte mot Fyllingsdalen lørdag i kvinnes første divisjon, der laget ligger på andre plass, 1 poeng bak nevnte Start.

0: Fare for streik på flyteriggene. Forhandlingene mellom Norges Rederiforbund og arbeidstagerorganisasjonen Styrke ble brutt i natt. Forhandlingene vil fortsette hos Riksmekleren, men dato for mekling er enda ikke bekreftet. Blir det ikke enighet i mekling, kan det bli streik på sokkelen. Flyteriggavtalen omfatter 3400 medlemmer i Styrke og gjelder for flyttbare offshore-innretninger samt plattformboring på permanente innretninger på norsk sokkel. Skolesjefen varsler om enda færre ansatte i Stavanger-skolene til høsten. Jobben med å nedbemanne i skolene har allerede pågått en stund. Siden skoleåret startet har det vært en reduksjon på 76 årsverk i grunnskolene i Stavanger, det opplyser skolesjef Jørn Pedersen. Til RA Stavanger sier skolesjefen at målet er å være i budsjettbalanse fra med høsten 2026. Det avhenger av mye forskjellig, men mest av alt årsverk. Og Strand kommune advarer nå turgåere om en sint elgku med kalv i turområdene på Jørpeland. Forrige uke bar i fylket ettersøksring folk om å unngå å oppsøke elgen når den ble observert drektig ved hestestien og utsiktsveien. De forsøkte også å få elgkua til å trekke lenger opp i heia, det skriver kommunen på Facebook. Elgen beskrives som hissig og ble sist observert med kalv. Fare for regn og yr første del av dagen kan hende lokal tåke. Etter hvert veldig fint vær utover ettermiddagen, nettskyer og periodevis fint med sol. Først i ytre strøk, ellers vil det blåse sørøstlig bris. Sørlig frisk bris på kysten, fra i formiddag vest, ellers sørvestlig bris. 11-12 grader fra tidlig morgen av. Makstemperatur spått helt opp i 17 og 18 grader i dag.
1: Morgenshowet. God morgen!

Spellemannsprisvinner, countrystjerner fra Stord, Tobias Steen og Sunnevo. Ingen her er deg. 7:56. Vi skal etter hvert nå få besøk fra Yummy Mummy, som er klar for sitt tredje One Woman Show. Mer om det senere nå. Selveste Bjørn Eidsvåg.

0: bar en mann.
1: Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: Fond Bryggefest, ute på Brygge ved Lektaren, lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på Brygge ved Lektaren. Sommerfest med Ausekårene. Billetter hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!

0: butikkinnslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb. Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.
1: Herlighet, tenk at vi fyller 8 år. Jeg Mette ifra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugaland, Sørlandet, Dalarna og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH'ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi mange på jobb, slik at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.
2: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og morgens tilbud er Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaca Fine, nå bare 49 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
4: Du, Sannes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris og jul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
5: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.

0: with Kump i morgenshowet torsdagsmorning 21. mai. Medusa i det klokka så vidt har passert kvart på åtta. Vi skal til noe langt hyggeligere enn å bare si hva klokka og hva datoen er. For naturligvis ble til sannsynligvis og heldigvis kom jeg til som siste del av Vis-triologien når Veronica Simone, kjent som Yummy Mummy, er aktuell med sitt tredje One Woman Show. Det heter altså heldigvis. Showet går i Kuppelhallen i Stavanger konserthus 11. og 12. september. Og tilfeldigvis er du med oss nå. God morgen, Veronica Simone.
1: God morgen, var det fjerde show du plutselig hevde ut på slutten der da? Ja, det var helt utrolig.
0: Jeg tenkte litt på hvor mange...
1: Ja, hvor mange vis går det an å ha? Ja, det var gøy at du ramset det opp sånn med de tre, fordi at da skjønte jeg, wow, dette her jo en pakke. Det helt konge. Gøy.
0: Det gøy. Det som det aller gøyeste, det jo at det kom et tredje show. Du, nyheten kom i går, gratulerer med det.
1: Mange tusen takk, vet du hva? Det så løye med sånne pressedager. De gruer jeg meg så voldsomt til, fordi at det, selv om jeg influencer og jobber i TV, og til synligheten byr på meg selv, så jeg jo en sånn som etter hvert hvor alderen tar meg, ser hvor navlebeskuende denne greia her er. Så du blir så sliten og trøtt og lei av deg selv, når det en sånn en dag hvor alt handler om liksom, nytt show, meg. Så jeg våkna i dag og kjente bare, wow, var det reiv i går, eller? Jeg følte det var børsen i Sandnes en gang til, det var helt vilt. Så jeg dødtrøtte.
0: Ja, det forstår jeg. Men selv når, altså du har jo solgt ut arenaer, og så vidt meg bekjent den første kvinnelige som har solgt ut arenaer, så det, jo, det du har fått det også er jo utrolig. Men det fortsatt den, er det usikkerheten som gjør det, eller nervositeten? Hva det som gjør at du blir så trøtt etter en sånn pressedag?
1: Ja, det der med at jeg har solgt ut arenaen og reist på turné og hatt liksom suksess med disse to foregående, det gjør jo bare dette treet til noe enda større for meg, fordi at nå må jeg jo også leve opp til de forventningene. Så sånn sett så var det jo helt deilig til 2019 når ingen visste hva noe var. Og jeg satt ut billettene og tenkte, ja, så kommer kanskje familien og noen venner, og så har vi gjort det, ferdig med det. Men det var jo ikke sånn det ble. Det ble jo helt annerledes. Så det nok det. At jeg kjenner på presse kanskje om å levere både overfor produksjonsselskapet og selvfølgelig overfor publikum. Og så meg selv. Men jeg er veldig trygg på at jeg har noe å komme med. Det er jo derfor dette showet kommer nå såpass lang tid for en seg etter DNB Arena. Mm. Så jeg gleder meg masse.
0: Ja, var det alltid planen at det skulle bli tre show, eller kom det litt underveis? Så du var litt inn på.
1: Nei, det var planen. Så nå jeg jo også ganske sånn stolt. Jeg tatoverte det siste shownavnet under puppen i går. Mm. Og det var også planen. Og vi begynte jo denne her reisen i 2019, men det var altså etter 10 år fra Rune Bjerga, hvor han har mast på meg om å gjøre det. Til slutt så sa jeg ja. Og så sa jeg, hvis det her flyr, så kjører vi tre. Og det satt altså så godt i minnebarken at når vi da gjorde to, så sa jeg, du vet at det er tre. Så dette har vi planlagt lenge. Og navnet har jo vi visst om, altså vi har visst om alt dette her, hva de tre skal hette helt fra starten av. Mm. Henger det sammen alt, og det synes jeg er nydeligt. Det er sånn livet er. Du kan liksom ikke starte et nytt kapittel alltid. Mm. Det er alltid noe som henger igjen fra det forrige, så... Sånn blir det med dette showet også.
0: Gøy. Du nevnte jo DNB Arena, nå er det magiske kuppelhallen. Hvorfor nettopp kuppelhall?
1: Der har jeg stått mange ganger, og det er vel den største scenen i Stavanger her i Rogaland, hvor du faktisk føler at du står på en intimscene. Mm. Det er jo plass til 1000 stykk, men det er så utrolig godt utformet med en sånn vifteform som publikum sitter i, som gjør at jeg ser alle. Og DNB Arena var et helt kanonvilt prosjekt. Det var en kveld for livet. Jeg ville aldri vært det foruten, men jeg liker jo også godt å ha den nærheten til folk. Og så skal jeg jo jobbe. Jeg følte jo at når jeg gjorde DNB Arena, så blåste jeg. Jeg hadde 5, 6, 7 kvelder på en. Jeg elsker jo å stå på den scenen, så jeg vil jo heller stå flere ganger. Og når du har jobbet så tett med et prosjekt og med den teksten så lenge, så har du jo lyst til å vise den frem så mye som du kan. Så det var jo noen som spurte meg, blir det det bedre enn igjen? Jeg bare, nei, da blir det Spektrum I Oslo. Men vi får, vi får holde oss på beina, og så blir Kuppelhavn et fantastisk sted å ha disse to på.
0: Veldig gøy. Vi gleder oss til trilogien. Skal vi snakke litt om, om selve showet, eller skal vi vente litt spenning for spenning
1: I stedet? Det kan du bestemme. Eller? Det du som har stått opp tidlig.
0: Ja, det du som bestemmer. Det du som gjesten. Jeg oppe tidlig uansett. Jeg har fått en liten en selv, og du sa det før vi kom på her, at det ungene som holder deg oppe, og jeg, gjør det, jeg har fått oppleve det samme nå, med en liten gutt som... Som
1: ja, ja, ja, ja. Selv om jeg har et liv nå etter jeg slutter TV Vest, hvor jeg kan egentlig styre dagene mine selv og få sovet også morgenen, så kan jeg jo ikke det. For jeg har jo født to barn, og de trenger oppfølging hele livet de. Så de skal opp, og jeg skal opp. Så det klart på syk hver morgen, men det, det ikke for tidlig. Det. Jeg hører folk som står om fem og seks. Så helt topp dette. Men showet, det skal jo handle om livet som traff meg litt I trynet. Men det ikke et show så mye til ettertanke, egentlig. Det egentlig et show hvor vi mye mer på galgenhumoren. Mm. Jeg mistet jo dessverre mor mi etter mange år med sykdom, og dette har jeg snakket om tidligere. Jeg har snakket om hvordan det har vært å være pårørende til noen med et alkoholmisbruk. Mm. Hun døde I 2023. Så har det etter det egentlig bare gått nedover. Men det var jo ikke hennes feil. Men jeg fikk krystallsyke, jeg utviklet angst for å få det tilbake, gifta meg, og det jo faktisk ikke en god historie heller. Det jo en ganske begredelig affære. Så det har vært mye som jeg kan se på nå etter at tiden har gått med nye øyne, og det veldig mye humor I alle disse tingene som var litt drit, men heldigvis gikk godt. Så sånne ting skal vi snakke om.
0: Så ikke det var en god, et godt innsalg til å komme på showet, så vet ikke jeg, Veronica, tusen takk for praten. Billettsalget, det ute nå 11. og 12. september. Kuppelhallen, vi gleder oss veldig til, heldigvis. Tusen hjertelig takk for praten, så gleder vi oss til september.
1: Kult, tusen takk.

0: Jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: De lyseblå på jakt etter nye og viktige poeng i Obos-ligan, og mandag 2. pinsedag kommer Sogndal på besøk til Østerhus Arena. Kampstart klokken 5, og billetterne de finner du på sandsulf.no. Husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett. Kled deg opp i jobbershoppen før kamp, og støtt Sandsulf fram til 3 nye poeng på hjemmebane mandag 2. pinsedag klokken 5.
2: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obod Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men vi tjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
3: Hei, det Hans Berge på Ogna scene, den lille scenen med de store opplevelsene. Midt på Ogna finner du et superkoselig og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemningen sitter i veggene. Her byr vi på konsert og arrangement i fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Vi kan blant annet nevne Sari Skår fra USA med band. Tenk ut hegge turen hei til Ogna, og så får vi Tony Harnell, han også fra USA, kjent fra TNT, og ikke minst Vidar Jonsen fra Haugesund og tidligere Vamp. Så gled dere folken, ta toget til Ogna, eller kjør ned, og få med dere de fantastiske konsertene på Ogna scene.
4: Hei, dette Jon Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. Vi har vært forhandlere ved Husqvarna sine produkter i snart 20 år. Vi spesialister på Husqvarna sine robotklippere. Om du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse her på huset. Og skulle du trenge hjelp til montering, ja, da fikser vi det også. Husqvarna sine robotklipper original av alle robotklippere. Den klipper i all slags vær, og ikke minst når du på ferie. Vi har mye mer enn bare traktor her på Ålgård Landbrukssenter.
5: Hvor Sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme. Enten du vil nyte livet på torvet, eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: Her VG-nyhetene. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, ønsker å gjenåpne amerikanske baser på øya. Han avsluttet i går et tredagers besøk i Nuuk, der han blant annet møtte regjeringsledelsen. Grønlands statsminister Jens Fredrik Nilsen mener USAs holdning ikke har endret seg. Amnesty reagerer sterkt på at Indias statsminister Narendra Modi har fått storkorset av den kongelige norske fortjenstorden. Generalsekretær Jon Peder Egnes peker på Modis grove menneskerettighetsbrudd, skriver Dagsavisen. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarer tildelingen som en tradisjon ved slike besøk. Ståle Solbakken truer med knallhard straff dersom hans historiske VM-uttak lekkes ut før offentliggjøringen, reporter Frode Sti.
1: Hvis jeg finner ut at noen har lekket, er ikke den personen med på flyet til USA, sier landslagssjefen til VG. Det er nemlig ingen spillere som får vite noe som helst om uttaket før også resten av landet får informasjon. Troppen presenteres klokken 8 i kveld i Ståle Solbakkens hjembygd Grue.
0: Forretningsmannen Stein Erik Hagen bisettes i Oslo Domkirke i dag. Familien har invitert over 100 gjester til en privat minnestund etterpå, ifølge VG. Flere næringslivsledere, politikere og kulturpersonligheter er ventet i bisettelsen, og finansminister Jens Stoltenberg representerer regjeringen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Det fare for streik på flyteriggene. Forhandlingene mellom Norges Rederiforbund og arbeidstagerorganisasjon Styrke ble brutt i natt. Forhandlingene vil fortsette hos Riksmekleren, men dato for mekling er enda ikke bekreftet. Blir det ikke enighet i mekling, kan det bli streik på sokkelen. Flyteriggeavtalen omfatter 3400 medlemmer i Styrke og gjelder for flyttbare offshore-innretninger samt plattformboring på permanente innretninger på norsk sokkel. Skolesjefen varsler om enda færre ansatte i Stavanger-skolene til høsten. Jobben med å nedbemanne i skolene har allerede pågått en stund. Siden skoleåret startet har det vært en reduksjon på 76 årsverk i grunnskolene i Stavanger, det opplyser skolesjef Jørn Pedersen. Til RA Stavanger sier skolesjefen at målet er å være i budsjettbalanse fra med høsten 2026. Det avhenger av mye forskjellig, men mest av alt årsverk. Og Strand kommune advarer nå turgåere om en sint elgku med kalv i turområdene på Jørpeland. Forrige uke bar i fylket ettersøksring folk om å unngå å oppsøke elgen når den ble observert drektig ved hestestien og utsiktsveien. De forsøkte også å få elgkua til å trekke lenger opp i heia, det skriver kommunen på Facebook. Elgen beskrives som hissig og ble sist observert med kalv. Fare for regn og yr første del av dagen, kan hende lokal tåke. Etter hvert veldig fint vær utover ettermiddagen, nettskyer og periodevis fint med sol. Først i ytre strøk, ellers vil det blåse sørøstlige bris. Sørlig frisk bris på kysten, fra i formiddag vest, ellers vestlige bris. 11-12 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spått helt opp i 17 og 18 grader i dag.
3: Dette er morgenshowet.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Unai Emery kongen av Europa League og har gjort det igjen. Aston Villa knuste Freiburg 3-0 i Europa League-finalen og ga den spanske treneren hans femte triumf i turneringen. Alle titlene har kommet med lag som har Villa i klubbnavnet. Tre strake med Sevilla fra 2014 til 2016, så med Villarreal i 2021. I går var det Aston Villa sin tur. Jori Tielemans, Emiliano Buendia og Morgan Rogers skårte målene for Villa. Villa nå kvalifisert til Champions League på grunn av seierne i Europa League. Villa nå uansett på fjerde plass og i Premier League og hadde vært kvalifisert til verdens gjeveste turnering. Uansett. Så til norsk fotball, og Bodø-Glimt tok seg greit av Start på Sørlandet. Glimt vant kampen 4-1. Start fikk en spiller utvist i første omgang. Dermed Glimt på tredje plass på tabell, 5 poeng bak Viking. Ålesund slo Brann 2-1 hjemme på Color Line. Dermed har laget slått både Brann og Rosenborg på sine to siste kamper. Henrik Mæland ble matchet under 4 minutter på overtid. På Åråsen der fikk Lillestrøm to spillere utvist, og laget tapte 2-1 mot Kristiansund. I Obos-ligaen ble det ingen god runde for våre lokale lag. Bryne tapte 3-0 borte mot Raufoss, der Raufoss dominerte fra start til slutt. Sandnes Ulf fikk det tøft mot poengløse Åsane. Der vant Åsane 2-0 og sikret seg de tre første poengene i år. Og vi tar med det ene minuspoenget de hadde før sesongen startet. I tillegg til 2-0-tapet så fikk de Kai Kostadinov utvist. I Egersund ble det målløst 0-0 når Eik og Lyn møttes. Et lokalt lag imponerte i går, for i cupen valsa Viking over Start og sikret seg kvartfinalebillett når Sofie Bjørnsen, Nora Heggheim og Martine Kjølholt skårte målene i 3-0-seieren. Hvem laget møter i kvartfinalen enda ikke trukket. Neste kamp for Viking borte mot Fyllingsdalen lørdag i kvinnes første divisjon, der laget ligger på andre plass, 1 poeng bak nevnte Start.

Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Nye konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hva sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund, det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.
3: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning, så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen.

0: glad that you're alone.
1: So icy.
0: You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing your cologne.
1: Let's go.
2: Billie Eilish og Justin Bieber, det med Bad Guy. Klokka har passert 8:30. 8:55. Det skal fortsatt flyte ganske fint i trafikken egentlig. Det har vært stille og rolig, rolige morgener egentlig i trafikken generelt denne uka her. Mer travelt på vei hjem ifra jobb. Enn så lenge har det vært ganske stille og roligt gjennom dagen i dag i trafikken. Vi skal senere nå få besøk fra Mablis og Lampefeber som skal ha et samarbeid. Mablis-festivalen fyller 10 år og feirer jubileum med mye gøy, både på scenen, artister, men også Lampefeber som kom inn og bidrar til underholdningen og bidrar til at det blir en fantastisk jubileumsfest 19. og 20. juni i Vårlandsskogen, altså i sommer. Det bare å notera i kalendern. En annan ting du kan notera i kalendern, det är klassens helt konkurrensen vi har för på Jærradion sin hemsida på jærradion.no, så kan du läsa om hur du kan bli klassens helt. Där kan du sørge för att din ja hele klassen får en magisk dag. Med pizza fra pizzabageren, vi henter dere med jærbussene, kjører dere til fangene på fortet, der du og hele klassen skal få være i 2 timer. Så blir det klassen selv som selv velger om skoleklassen skal til Vitenfabrikken eller Vitengaren og ha en veldig gøy dag sammen. Alt blir transportert, lunsj fikser med pizza og ikke minst aktiviteter for skoleklassen. Inn på jærradio.no og meld deg og din klasse på. Du kan være elev, du kan være søsken, du kan være foresatt, du kan være onkel, nabo, til og med lærer, til og med rektor. Inn og meld dere på, så skal vi trekke en vinner, ikke i dag, men senere. Hege, hun har meldt på Harestad skoleklasse 4B. Der Astrid Lien, lærer Harestad skole, altså. Det flere som har meldt på, skal vi se. Kristina Sætrefjell har meldt på 6B på Våland. Mari Melberg har meldt på Jørpeland ungdomsskole, klasse 8B. Mens Sunnøve Risa Sirevåg har meldt på 7.

Vikestad Storskole, der hun selv lærer. Ja, radio.no, så finner du skjema og kan melde deg på. Dette nå Louis Capaldi, for vi etter hvert skal få besøk ifra Eirin fra Mablis, og ikke minst ifra Lampefeber.

Hansen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: En måned gjenstår til jubileumsfesten I gang. Mablus fyller 10 år, og I jakten på å både feire jubileumet, tenke nytt og skape enda flere opplevelser for oss, så har de nå inngått et samarbeid med Lampefeber. Vi har fått stor, kanskje det største fineste besøket vi har fått I morgenshow I 2026 festivalsjef Eirin det egentlig husgjest, god morgen
1: Hello, hello
0: Merete Økland Espeland, og ikke minst gullruten vinner Gina Fjellheim Kjerstad
2: Wow, så fint
0: Fra Lampefeber, de to siste men vi må gratulere med gullruten det ikke hver dag vi får sånne vinnere inn her I morgenshowet
2: Altså takk, sjukt stas Sykt stas går jeg ut 10 kilo lettere enn jeg kom inn.
0: du, vi skal først og fremst snakke om Mables festivalen, der Lampefeber nå har blitt med. Det jo veldig kjekke nyheter, Eirin.
1: Det utrolig stas. Det litt sånn like barn leker best. Jeg tror vi skal få det veldig gøy, Volda Skogen sammen. Masse nytt innhold. Da. Ja, det blir en jubileumsfest uten like. Vi på laget.
0: Ja, vi har jo også snakket med Veronica Simone tidligere I dag, som dere kjenner godt til. Hun jo under deres produksjon, og vi har jo også sett boksekamper og masse spennende som har dere vært med på. Hvorfor velger Lampefeber nå å bli med Eirin og Mablus?
2: Altså, det, dette samarbeidet som vi har fått det her, synes vi superspennende, for som du sa, Eirin, så det liksom like barn legger best. Vi elsker å være med å skape, vi elsker å holdt på å si, finne gull I skogen. og vi elsker å gi opplevelser til folk. Så det å få denne dialogen her og få være med på et samarbeid oppleves som kjempeverdifullt om å bli altså kom altså hvis man skulle vært med så det jo en fantastisk festival med et hjerte som på en måte altså det jo annerledes
3: Elsker. Vi liker veldig godt
2: annerledes ja, ja. Det fantastisk
3: elsker meg bli
2: så det føles veldig sånn ærefullt for oss
1: Jeg ble litt rørt her.
2: Ja, men det kan du bare bli. Men jeg synes det skikkelig stas.
1: Ja, det gjør vi også.
0: Mm. Det jo to husnavn, kan vi jo si. Mablus godt kjent, Lampefeber godt kjent. Men hva skal dere gjøre sammen? Hva blir oppgaven til Lampefeber under Mablus sitt 10-årsjubileum?
2: Ja, sant.
3: Åh, dette spennende. Vi skjønte jo veldig fort når vi kom I dialog, at sånn, ok, dette det jo faktisk ingen vei utenom. Mm. Og så det så mange muligheter. Og vi har drådlet masse om hva som mulig, hva man ønsker, alt man kan gjøre. Og så har vi jo prøvd å lande på noe, skal jeg si, I midten. Det blir å putte inn humor, sånn helt konkret, inn I den skogen. Vi skal ha en råstedass.
0: Kan vi snakke litt om den roastedassen?
2: Absolutt.
0: Hva en roastedass?
3: Ja, det jo I hvert fall ikke for de med tynn hud. Og så liker jeg å tenke at det et lite sånn opprop mot de som blir så fort krenka.
0: Ja.
3: Fordi at det det dessverre en del som ja. Blir. Men har du litt tjukkere hud og sett pris på den type humor, så den noe for deg.
0: Så det en dass, en fysisk dass?
3: Det en fysisk dass. Og hvis du har lyst til å bli roastet, så åpner du døra, og da får du
2: spilt.
3: Da blir du spilt hver gang. Ja. Og så kan du lukte når du ferdig.
0: Ja.
3: Og akkurat det konseptet vi jo veldig spent på.
1: det var jo et resultat av å bare kaste masse ideer ja. Ut I de møtene vi hadde. Ser jo hvor vilt det kan bli. Men det en ting vi har på festival, så det jo festivaldoer. Hva gøy kan vi gjøre med det, liksom? Mm.
0: Ja, artig.
1: Vet aldri hva som venter deg når du må på do.
2: Eller hvor de sitter.
3: Eller hvem som skal roaste deg.
0: Ja. Ja, hvem skal roaste deg?
2: Nei, du får vente og se.
3: Det var...
0: Ja, det samme.
3: Apropos at vi midt et menneske.
1: Bare sånn til alle, de ser veldig like ut I dag.
0: Ja, de gjør det. Det jo radio, så vi får ikke sett det, men de ser veldig koordinert ut.
2: Ja, veldig koordinert.

0: Kjem bak at det kommer kastet, farlig inn igjen, og så er han i mål igjen! Hei, fantastisk! Hei, du og du! Han har ballen rett i trynet på ham, og det helt den rett i krysset! Går det an! 3-1 til Bryne!
1: Nå endelig sesongen i gang. Vi klare for å ta imot Klepp i neste heimakamp. Kampen den blåses i gang klokka 2. Så kom og støtt oss i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra til Bryne. Bryne mot Klepp på heimebane nå på lørdag klokka 2. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
2: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane bil på Tengs eller på Bryne.

0: Er du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner dem på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info I Finn-annonsen. De lyseblå på jakt etter nye og viktige poeng I Obos-ligan, og mandag 2. pinsedag kommer Sogndal på besøk til Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetterne de finner du på sandsulf.no. Husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett. Kle deg opp I jobbershoppen før kamp, og støtt Sandsulf fram til 3 nye poeng på hjemmebane mandag 2. pinsedag klokka 5.
1: Obet begravelsesbyrå ble startet I 1939 og kjøpt opp av min morfar I 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obet har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg I prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelpe og vise vei. Obet begravelsesbyrå finner du I Sandnes, Stavanger og på Bryne.
2: Du Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen 19. og 20. juni. Pariserhjul midt I byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

0: Her VG-nyhetene. Grønlands statsminister Jens Fredrik Nielsen mener USAs holdning ikke har endret seg. Spesialutsending Jeff Landry vil gjenåpne amerikanske baser på øya.
1: Det på tide at USA setter fotavtrykket sitt igjen, sa Landry under et besøk på Grønland. Det vakte også oppsikt at han hadde med en amerikansk lege som sa til danske TV2 at han ville vurdere de medisinske behovene på øya. Grønlendere ikke marsvinne i et geopolitisk prosjekt, uttalte helseminister Anna Vangneim.
0: Reporter Frode Sti. Ytterligere to personer henrettet i Iran. De to mennene var anklaget for å ha dannet en gruppe for å skade landets sikkerhet, melder landets statlige nyhetsbyrå Tasnim. Ifølge menneskerettsorganisasjonen Iran Human Rights minst 210 mennesker henrettet i Iran så langt i år. Både Ukraina og Russland melder om drepte og sårede i angrep i natt. Ukrainske nødetater melder at to mennesker drept i russiske angrep mot Tjernihiv og Dnipropetrovsk, og ifølge guvernøren i det russiske fylket Samara to drept i et ukrainsk droneangrep. L- og IT-forbundet og NHO Elektro kom til enighet i meklingen om lønns- og arbeidsvilkår for rundt 15 000 elektrikere, og dermed blir det ikke streik. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Ved Stavanger universitetssykehus reagerer ansatte på store mengder skittne håndklær og brukte arbeidsuniformer som har hopet seg opp i garderobene på nye sus på Ullandhaug. Flere ansatte mener forholdene utgjør både et hygieneproblem og en smitterisiko. Helseminister Jan Christian Vestre svarer at sykehuset allerede har rutiner for håndtering av tekstiler, og sier at ansatte må levere arbeidstøy og håndklær tilbake på riktig sted for at systemet skal fungere, det skriver Aftenblad. KrFs stortingsrepresentant Jonas Andersen Seid reagerer kraftig og mener helseministeren skyver ansvaret over på de ansatte i stedet for å ta tag i smittevern og økonomiske utfordringer ved sykehuset. Det fare for streik både for elektrikere og flyteriggene. På flyteriggene, meklingen mellom EL og IT-forbundet og NHO Elektro fortsatte på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Blir ikke partene enige, tas 1628 elektrikere ut i streik i Stavanger, Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø. Samtidig ble det brudd i forhandlingene mellom Norges Rederiforbund og arbeidstagerorganisasjonen Styrke i natt. Blir det ikke enighet i mekling, kan det bli streik på sokkelen. Flytteriggavtalen omfatter 3400 medlemmer i Styrke og gjelder for flyttbare offshore-innretninger samt plattformboring på permanente innretninger på norsk sokkel. Og i kveld kommer Norges VM-tropp til å bli offentliggjort, det melder VG. Grue IL i Ståle Solbakkens hjembygd blir vertskap for uttaget, det skriver avisen. VM-troppen er på 26 mann, og Vikings Henrik Falkener og Zlatko Tripic er to navn som kan være aktuelle. Første kamp er mot Irak 16. juni. For regn og yr første del av dagen kan hende lokal tåke, etter hvert veldig fint vær utover ettermiddagen, nettskyer og periodevis fint med sol. Først i ytre strøk, ellers vil det blåse sørøstlige bris, sørlig frisk bris på kysten, fra i formiddag vest eller sørvestlige bris. 11-12 grader fra tidlig morgen av, maks temperatur spått helt opp i 17 og 18 grader i dag.
3: Yeah! Dette morgenshowet.
4: Våkn opp til godt humør hver dag. Yeah!

0: is my husband? Torsdagsmorning 21. mai. Vi har fortsatt besøk ifra Mables og ifra Lampefeber, hvor vi har snakket om Rosedass. Jeg har også lest om et lampefebertelt.
1: Ja, det vil være en scene der inne. Altså, det som kjekt med Mables-festivalen, det at profilen har alltid vært at det mer enn bare musikk. Mm. Derfor er det veldig fint for oss å kunne bli med, for vi jo også mer enn bare musikk. Og så det jo det med humor og sceneunderholdning og som på en måte liksom kjernen i våre produksjoner. Så det å kunne få lov til å ha et lampefebertelt og skal få fylle av det med innhold, det superduper stas. Så der det jo mye komikk, mye latter, komikere som kommer. Vi skal blant annet ha siden det 10-årsjubileum, så det 10 komikere som skal kjøre et maraton.
0: Mm. Wow.
1: Ja, veldig spennende. Veldig kult. Ja,
2: det så kjekt.
1: Ja.
2: Det travelt for den konferansieren der, for så det sånn.
1: Lykke til.
0: Har du planlagt eller bestemt deg hvor teltet skal være?
2: Vi har prøvd å finne plass til dette teltet, for vi gjør litt endringer i arenaen i år. Så for de som har vært på Mables før, så altså, det skal bli lett å finne det, for det sånn. Det er et stort telt som blir cirka midt i festivalarenaen, så det skal være enkelt å finne fram til både rostedasser og 10 komikere som skal stå inn i det teltet. For de som var der i fjor, så startet med et konsept som heter Jablis. Så det er en utvikling av det, rett og slett, og fått med seg lampefeber på, som har tatt over takeover. Lampefeber takeover.
0: Ja. For det var litt gøy også, altså, nå jo Lampefeber også den største produksjonsselskap, men det var litt gøy for Mables også å få de med på laget.
2: Det er veldig kjekt, det føles som å egentlig bare ja, få nye kollegaer rett og slett. Jeg gleder meg veldig, veldig mye til dette samarbeidet, og så håper jeg og tror at det bare er begynnelsen.
3: Det er helt fantastisk, og denne festivalen er jo så veletablert og unik, og det å få lov å komme inn fra sidelinja sånn helt plutselig føles veldig gøy, og en unik mulighet for oss også. Så jeg tror at det er helt rett at vi gjør det. Og så kan jo alt skje. Dette blir jo det er det som er så gøy også, at nå er det første gang vi gjør akkurat dette, og vi kommer sikkert til å gjøre oss masse erfaringer om altså, hva funker ikke, vil vi ha mer av det, skal vi videreutvikle nå, skal vi fortsette med dette i all evig fremtid, skal vi, altså, så det er liksom så utrolig mye sånn spenning knyttet opp mot det også.
0: Ja, absolutt.
3: Det er veldig gøy.
0: En måned gjenstår 19. og 20. juni, Vålandskogen. Lampefeber og Mables sammen. Det gleder vi oss veldig til, både rostedasser og komikere, og ikke minst musikken. Ja, du har hånden oppe, Merete, du må bare snakke.
1: Ja, jeg sitter i klasserommet. Jeg følte du var på avrunding.
0: Jeg heter det.
1: Ja, jeg bare hadde så enormt lyst til å fortelle om lykkehjulet.
2: Ja,
0: det rekker meg.
1: Nå må du ikke glemme barnas Mables. Nei, for barnas Mables også er jo fantastisk for barnefamilier.
0: Det må vi ikke glemme.
1: Og det må jo du videre om, så har fått deg en sønn.
0: Ja, han,
1: så han blir litt større.
0: Han blir da 10 uker, tror jeg.
1: Ja, aldri for liten.
0: Så skal han begynne å springe intervaller, og så skal han ta opp vasken.
1: For da, altså, vi har sett opp en premiere på da barnas humorshow heter Lykkehjulet.
0: Ja.
1: Det tror jeg blir veldig, veldig bra med Thomas Alf Larsen og hans
3: Petter
1: Jørgensen.
0: Ja, jeg håper,
1: til slik på navn. Ja, så der må den komme og se.
0: Lykkehjulet, torsdag. Der er det fortsatt billetter igjen.
2: Lørdag.
0: Der er det fortsatt billetter igjen.
2: det er fortsatt billetter igjen, men de ryker fort. Ja. Barna som har blitt i fjor var veldig utsolgt, for å si det sånn. Så der gjelder det,
0: ekstremt utsolgt.
2: Vi ble tatt på senga, for å si det sånn. Så vi har jo rustet opp i år, men billetten går fort, så der må vi kjappe.
0: Og lykkehjulet, det er Lampefeberteltet?
2: Eller KBL? Det er faktisk på storscenen på Barnas Mables. Så det, ja, her kommer vi inn med verdenspremiere på det.
3: Fantastisk å kunne skape noe for barn også.
0: Ja, det er viktig. Da, ingen hender i været, da kan vi runde av. Tusen hjertelig takk for at du søker.
1: Jeg lover. Ha det.
0: Vi gleder oss masse. En måned igjen inn. Hvor får vi tag i billetter forresten?
2: Gå rett inn på mables.no.

til Merete, Gina og Eirin. Mablis festival 19. juni, altså nå samarbeidet med Lampefeber. Alex Gray med The Best skal du få nå. God torsdagsmorgen. I call

mest enn noen ystepikene driver med. Nå det vår, en herlig tid med foglakvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både fersk og moden oste. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et ostafat på terrassen. Altså, ostene dere skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til god ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Unai Emery er kongen av Europa League og har gjort det igjen. Aston Villa knuste Freiburg 3-0 i Europa League-finalen og ga den spanske treneren hans femte triumf i turneringen. Alle titlene har kommet med lag som har Villa i klubbnavnet. Tre strake med Sevilla fra 2014 til 2016, så med Villarreal i 2021. I går var det Aston Villa sin tur. Jori Tielemans, Emiliano Buendia og Morgan Rogers skårte målene for Villa. Villa er nå kvalifisert til Champions League på grunn av seierne i Europa League. Villa er uansett på fjerde plass og i Premier League og hadde vært kvalifisert til verdens gjeveste turnering. Uansett. Så til norsk fotball, og Bodø-Glimt tok seg greit av Start på Sørlandet. Glimt vant kampen 4-1. Start fikk en spiller utvist i første omgang. Dermed er Glimt på tredje plass på tabell, 5 poeng bak Viking. Ålesund slo Brann 2-1 hjemme på Color Line. Dermed har laget slått både Brann og Rosenborg på sine to siste kamper. Henrik Mæland ble matchet under 4 minutter på overtid. På Åråsen der fikk Lillestrøm to spillere utvist, og laget tapte 2-1 mot Kristiansund. I Obos-ligaen ble det ingen god runde for våre lokale lag. Bryne tapte 3-0 borte mot Raufoss, der Raufoss dominerte fra start til slutt. Sandnes Ulf fikk det tøft mot poengløse Åsane. Der vant Åsane 2-0 og sikret seg de tre første poengene i år. Og vi tar med det ene minuspoenget de hadde før sesongen startet. I tillegg til 2-0-tapet så fikk de Kai Kostadinov utvist. I Egersund ble det målløst 0-0 når Eik og Lyn møttes. Et lokalt lag imponerte i går, for i cupen valsa Viking over Start og sikret seg kvartfinalebillett når Sofie Bjørnsen, Nora Heggheim og Martine Kjølholt skårte målene i 3-0-seieren. Hvem laget møter i kvartfinalen er enda ikke trukket. Neste kamp for Viking er borte mot Fyllingsdalen lørdag i kvinnes første divisjon, der laget ligger på andre plass, 1 poeng bak nevnte Start.

Ved Stavanger universitetssykehus reagerer ansatte på store mengder skitne håndklær og brukte arbeidsuniformer som har hopet seg opp i garderobene på nye sus på Ullandhaug. Flere ansatte mener forholdene utgjør både et hygieneproblem og en smitterisiko. Helseminister Jan Christian Vestre svarer at sykehuset allerede har rutiner for håndtering av tekstiler, og sier at ansatte må levere arbeidstøy og håndklær tilbake på riktig sted for at systemet skal fungere, det skriver Aftenblad. KrFs stortingsrepresentant Jonas Andersen Seid reagerer kraftig, og mener helseministeren skyver ansvaret over på de ansatte i stedet for å ta tag i smittevern og økonomiske utfordringer ved sykehuset. Det er fare for streik både for elektrikere og på flyteriggene. Meklingen mellom EL og IT-forbundet og NHO Elektro fortsatte på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Blir ikke partene enige, tas 1628 elektrikere ut i streik i Stavanger, Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø. Samtidig ble det brudd i forhandlingene mellom Norges Rederiforbund og arbeidstagerorganisasjon Styrke i natt. Blir det ikke enighet i mekling, kan det bli streik på sokkelen. Flytteriggavtalen omfatter 3400 medlemmer i Styrke og gjelder for flyttbare offshore-innretninger samt plattformboring på permanente innretninger på norsk sokkel. Og i kveld kommer Norges VM-tropp til å bli offentliggjort, det melder VG. Grue IL i Ståle Solbakkens hjembygd blir vertskap for Solbakkens hjembygd blir vertskap for uttaget, det skriver avisen. VM-troppen er på 26 mann, og vi

Dua Lipa i morgenshowet med Levitating. Klokka har passert all 10-5 minutter over torsdagsmorgen 21. mai. Og det å gjøre glipper på radiokanaler, det kjenner vi nok alt til. Og det fort gjort. Men en så stor glipp som det britiske radiokanalen Radio Caroline gjorde på tirsdag, det ikke like heldigt. For på tirsdag så meldte de at kongen av Storbritannia, kong Charles, var død. Den britiske radiokanalen Radio Caroline har beklaget feilen og forklaret at det skyldes en teknisk feil. Sjef for radioen, Peter Moore, beklagte også hendelsen på Facebook. Der forklarte han blant annet at alle britiske radiostasjoner har klar prosedyre når det er et dødsfall som inntreffer. På grunn av en datafeil i hovedstudioet vårt ble prosedyren for en monarks død, som alle britiske stasjoner holder klare i håp om å aldri måtte bruke, ved et uheld ble aktivert, og det ble feilaktig annonsert at hans majestet kongen var gått bort, skriver han i den. Etter at radiokanalen meldte det, så ble det helt stille fra radiokanalen, men det var noen timer der de ikke sendte noen ting av det. De har beklaget, det skal sies. Nettavisen som gjenforteller det, The Guardian har skrevet. Dette er Dolly Parton nå, med Jolene.

kameratene i Stavanger, kameratene med Guilty her i morgenshowet. 9 minutter på 10, og i dag så takker vi både Mables og Lampefeber, Eirin Sandstad, festivalsjef i Mables, og Gina og Merete fra Lampefeber, som nå skal jobbe sammen når Mables feirer 10 år og feirer jubileet sammen med oss 19. og 20. juni i Vålandskogen. Takk og til Veronica Simone, Yummy Mummy, som inviterer til show igjen. Der det bare å glede seg til, for det det siste showet i hennes triologi. Heldigvis blir hennes siste soloshow, sa hun selv når hun var med oss i dag. I morgen skal vi blant annet høre ifra AD, som slipper ny musikk. Den gleder vi oss til å høre. Mitt navn Rogvi, jeg takker så mye for å følge i dag. Åge, han venter på deg for å lede deg inn over denne torsdagen her, så blir veldig fin. Det veldig fint vær utover dagen i dag, selv om det har våre skyer og regn innledningsvis, så blir det mye finere utover dagen i dag. Mariah Carey nå med Emotions, 8 minutter på 10. Ha en glimrende torsdag videre.

0: Her VG-nyhetene. Helseminister Jan Christian Vestre og forsvarsminister Tore O. Sandvik ber sykehusene forberede seg på krig i Norge. De vil at det planlegges for 7000 nye sengeplasser for sårede ved en potensiell krig. Bestillingen inngår i regjeringens nye beredskapsoppdrag til helseforetakene. President Donald Trumps gigantiske ballsal i Det hvite hus møter massiv motstand i senatet. Et forslag om å bruke 10 milliarder kroner av skattebetalernes midler på ballsalen fikk ikke støtte. Trump har tidligere lovet at ballsalen ikke skulle koste amerikanske skattebetalere noe. En mann i 20-årene er kritisk skadet etter en trafikkulykke på E18 i Holmestrand. Bilen kjørte av veien mellom Haneklau-tunnelen og Løken-tunnelen i natt. Årsaken er foreløpig ikke kjent. Ståle Solbakken truer med knallhard straff dersom hans historiske VM-uttak lekkes ut før offentliggjøringen, reporter er Frode Sti.
1: Hvis jeg finner ut at noen har lekket, er ikke den personen med på flyet til USA, sier landslagssjefen til VG. Det er nemlig ingen spillere som får vite noe som helst om uttaket før også resten av landet får informasjon. Troppen presenteres klokken 8 i kveld i Ståle Solbakkens hjembygd Grue.
0: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ved Stavanger universitetssykehus reagerer ansatte på store mengder skitne håndklær og brukte arbeidsuniformer som har hopet seg opp i garderobene på nye sus på Ullandhaug. Flere ansatte mener forholdene utgjør både et hygieneproblem og en smitterisiko. Helseminister Jan Christian Vestre svarer at sykehuset allerede har rutiner for håndtering av tekstiler, og sier at ansatte må levere arbeidstøy og håndklær tilbake på riktig sted for at systemet skal fungere, det skriver Aftenblad. KrFs stortingsrepresentant Jonas Andersen Seid reagerer kraftig, og mener helseministeren skyver ansvaret over på de ansatte i stedet for å ta tag i smittevern og økonomiske utfordringer ved sykehuset. Det er fare for streik både for elektrikere og på flyteriggene. Meklingen mellom EL og IT-forbundet og NHO Elektro fortsatte på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Blir ikke partene enige, tas 1628 elektrikere ut i streik i Stavanger, Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø. Samtidig ble det brudd i forhandlingene mellom Norges Rederiforbund og arbeidstagerorganisasjonen Styrke i natt. Blir det ikke enighet i mekling, kan det bli streik på sokkelen. Flytteriggavtalen omfatter 3400 medlemmer i Styrke og gjelder for flyttbare offshore-innretninger samt plattformboring på permanente innretninger på norsk sokkel. Og i kveld kommer Norges VM-tropp til å bli offentliggjort, det melder VG. Grue IL i Ståle Solbakkens hjembygd blir vertskap for uttaget, det skriver avisen. VM-troppen er på 26 mann, og Vikings Henrik Falkener og Zlatko Tripic er to navn som kan være aktuelle. Første kamp er mot Irak 16. juni.

Nå kommer det for å begynne med været. I ettermiddag så vil det bli delvis sol og 15-16 grader. Mest ikke vind, heller ikke i morgen. Da skal vi opp i 19 grader når vi kommer nærme oss kveld. Det blir 17 på dagtid, så stiger det til 19 grader på kveldstid, og det blir en herlig verandakveld. Hjemme hos oss i alle fall. Så blir det litt regn da natt til lørdag, men på dagen så blir det 15 grader, overskyet, så det blir ikke akkurat verandadag da, men det blir det på søndag. Da skal vi opp i 17-18 grader, ikke vind, delvis sol, delvis skyet. Det blir jo sånn når det er delvis sol, og temperaturen vil komme opp i 17-18 grader. Og i neste vega så blir det litt sånn uhemska vær til begynner med første delen av vega, og så kommer det seg på torsdag 15 grader og sol, og så får vi se hva det blir neste helg. Da er det midt på Notto arrangement på Bryne, og vi er 10 stykk som skal på sammen på midt på Notto arrangementet.

streik i Norge, og her ble jeg togen litt på seng, og det må jeg innrømme, for det de streiker for, at de skal få sykepengene direkte ifra arbeidsgiver, så igjen skal kreve de av NAV. Det trodde ikke jeg var en problemstilling i det hele tatt. Nå er det slik at jeg har vært heldig med helse, og jeg har bare vært sykemeldet skikkelig en gang, og det var midt i 90-årene. Og jeg fikk alltid pengene fra Gjerradioen, så igjen krevte det av NAV. Så dette kom som en overraskelse på meg at det ikke er normalt, men jeg må si at jeg er helt enig med de streikene. Det skulle bare mangle at de ikke skal vente på et somlende NAV på å utbetale pengene. Det går ikke det. Når en er syk, så er en akkurat like mye grunn eller, til å betale rekninger som når en ikke er syk. Så en kan ikke gå i vegesvis og vente på at NAV skal få somle seg til å betale det ut. Da må det gjøres noe i NAV umiddelbart, så garanterer at sykemeldingspenger skal komme gjerne dagen etterpå eller vego etterpå. De skulle hatt lønn eller et eller annet, men det meste bør bli at arbeidsgiver må stå ansvarlige for pengene til de ansatte, og så må NAV stå til ansvar overfor bedriftene igjen. Er du ikke enige?

0: Ost er noe ystepikene driver med. Nå er det vår, en herlig tid med fuglekvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et osterfat på terrassen. Altså, osterne dere skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
1: Sleden Traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da er det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt av avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
2: Fond Bryggefest ute på Brygge og ved Lekdalen lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fine musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på Brygge og ved Lekdalen. Sommerfest med Ausekårene. Billetter Hopla.no eller på Lekdalen. Åh, jeg gleder meg!
3: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam, men du får ikke noe bedre enn en
4: ausebass. Nybakte bånd. Smelta ekte ost fra Tine. Rett ut av steinovnen. Det er så rykende ferskt at lukten slår deg i bakken. Når du får summa deg, og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså, finnes det noe mer digg? Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, spekeskinke eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza, kjærlighet for pizza.

Hei, det Hans Berge på Ogna scene, den lille scenen med de store opplevelsene. Midt på Ogna finner du et superkoselig og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemningen sitter i veggene. Her byr man på konsert og arrangement i fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Vi kan blant annet nevne Sarri Score fra USA med band. Tenk å tagge turen hei til Ogna, og så får vi Tony Harnell, han er også fra USA, kjent fra TNT, og ikke minst Vidar Jonsen fra Haugesund og tidligere Vamp. Så gled dere folken, ta toget til Ogna, eller kjør ned, og få med dere de fantastiske konsertene på Ogna-scenen.

Våre tre lag i Sør-Rogaland i Obos-ligaen, de hadde ingen god dag på jobb i går. De som klarte seg best, det var Eikersund imot Lyn, men jeg er ikke fornøyd med at Eik spiller uavgjort mot Lyn. Lyn ikke stande frem som noe veldig godt lag i år, og jeg hadde regnet med at det ble heimaseier. Men det er verre å spille på utebane, og det fikk Sandlemen hatt Bryne erfare. Det var utrolig løy i går. De hadde ballen veldig mye, spesielt i annen omgang, men de kom aldri inn i motstanderens felt. Der stod de stilt, og da blir det veldig mye feilpassning ut av det. Og så vil en gjerne skylde på hans ballen, som slår feilpassning. Men så enkelt er det ikke. Når det er at de fleste spillerne står i skuggen, som man sier, altså ikke byr seg med å finne posisjoner, så gjør de enkle å finne med ball, ja, da blir det feilpassninger ut av det. Og jeg synes for min del at på Bryne så er spillere feilplassert på laget, uten at jeg skal gå nærmere inn på det. Sandnes Ulf klarte heller ikke 3 poeng. Det var heller ikke noen god motstander, men det var nye sjanser på søndag. Vi får bare holde motet oppe.

Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi I Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt og. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.

det pågår et VM i ishockey i Schweiz. Har du fått det med deg? For en gang skull så har ikke Norge møtt de tre beste lagene i verden først. De har møtt lag så de har klart å ta poeng ifra, og den første kampen mot Slovakia var de ganske uheldige. Tapte 2-1, men burde tog poeng, og hadde de gjort det, så hadde vi faktisk hatt en, ja, med henne en veldig god sjanse til å gå til kvartfinalen. De står med 6 poeng etter 3 kamper, og ligger inne blant de som skal få lov å gå videre til kvarten. Men nå skal de ha Kanada i ettermiddag, det blir ikke poeng, det kan jeg ikke tenke meg. Så så jeg Tjekkia i går mot Italia. Italia slo Norge, Norge slo Italia 4-0. Tjekkia sleit, kom unna 1-0 i andre periode. Men så løsnet det, og det var jo på grunn av et konstant trykk imot det italienske buret som gjorde at det ble tjekkisk 3-1-seier til slutt. Men det betyr at når Norge skal møte Tjekkia, så har vi muligheter. Det er nok med en uavgjort, og så ett poeng er det. Det er nok, for vi slår Danmark som vi skal møte senere. Da får vi 4 poeng til og kommer opp i 11, og da får vi kvartfinale for det norske landslaget, hvis de er sånn som jeg sa. Men i dag så er det Kanada. Det kan ikke gå, tror jeg.

what you make of it. There's been some changes. Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.

Klokka nærmer seg 11, og nyheter her på radio, og etter nyhetene og litt så kommer Herman og jeg med, og vi blir til en duo i studio fremover mot klokka 12.

0: Her VG-nyhetene. Helseminister Jan Christian Vestre og forsvarsminister Tore O. Sandvik ber sykehusene forberede seg på krig i Norge. De vil at det planlegges for 7000 sengeplasser for sårede.
1: Vi står altså nå i den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen siden 2. verdenskrig. Det en realitet som preger hele samfunnet, alle deler av samfunnet, hele Norge og alle sektorer.
0: Sa helseminister Vestre. 44 spanske aktivister som har vært anholdt i Israel blir deportert fra landet klokka 14 i dag norsk tid, melder Reuters. Blant de anholdte i Israel 4 nordmenn. De skal ha vært blant de 430 fra en nødkonvoi med kurs mot Gazastripen. Ytterligere 2 personer henrettet i Iran. Ifølge menneskerettsorganisasjonen Iran Human Rights minst 210 mennesker henrettet i Iran så langt i år. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning, melder NTB, og flere masterstudenter enn noen gang fullfører graden sin på normert tid. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ved Stavanger universitetssykehus reagerer ansatte på store mengder skitne håndklær og brukte arbeidsuniformer som har hopet seg opp i garderobene på nye sus på Ullandhaug. Flere ansatte mener forholdene utgjør både et hygieneproblem og en smitterisiko. Helseminister Jan Christian Vestre svarer at sykehuset allerede har rutiner for håndtering av tekstiler, og sier at ansatte må levere arbeidstøy og håndklær tilbake på riktig sted for at systemet skal fungere, det skriver Aftenblad. KrFs stortingsrepresentant Jonas Andersen Seid reagerer kraftig, og mener helseministeren skyver ansvaret over på de ansatte i stedet for å ta tag i smittevern og økonomiske utfordringer ved sykehuset. Det fare for streik både for elektrikere og på flyteriggene. Meklingen mellom EL og IT-forbundet og NHO Elektro fortsatte på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Blir ikke partene enige, tas 1628 elektrikere ut i streik i Stavanger, Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø. Samtidig ble det brudd i forhandlingene mellom Norges Rederiforbund og arbeidstagerorganisasjonen Styrke i natt. Blir det ikke enighet i mekling, kan det bli streik på sokkelen. Flyteriggavtalen omfatter 3400 medlemmer i Styrke og gjelder for flyttbare offshore-innretninger samt plattformboring på permanente innretninger på norsk sokkel. Og i kveld kommer Norges VM-tropp til å bli offentliggjort, det melder VG. Grue IL i Ståle Solbakkens hjembygd blir vertskap for uttaget, det skriver avisen. VM-troppen på 26 mann, og Vikings Henrik Falkener og Zlatko Tripic 2 navn som kan være aktuelle. Første kamp mot Irak 16. juni.

0: Godmorgen, Herman.
1: Godmorgen, Åge.
0: Og jeg må beklager at du...
1: Ja, jeg må bare begynne med å si unnskyld.
0: Nei, det var min feil at du ikke kom med i går.
1: Det var ikke det jeg tenkte på.
0: Å oh, nei.
1: Jeg tenkte, her har du hatt 17. mai-tale, så jeg glemte å spørre om det.
0: Å ja, nei, det er ikke noe å snakke om.
1: Var det kjekt?
0: Det er ikke min...
1: Heimebane.
0: Heimebane, nei, det er ikke det. Når jeg snakker på radio, da ser jeg før meg ett menneske.
1: Ja.
0: Og snakker til han, hun.
1: Ja.
0: Og står framfor... på et torg der det var mer folk enn der bodde på Bryne når jeg ble født.
1: Ok.
0: Det er noe annet.
1: Det er noe annet. Ok.
0: Men det jeg slapp var nerve. Jeg ble aldri nervøs, men jeg ble litt sentimental på enkelte punkter. Men sånn, det er meg altså.
1: Ja. Jeg ble rett så kjapt. Rett før du begynte å grine?
0: Ja, det var faktisk alt det. Og det er ikke fordi at jeg trodde at mine egne ord var så veldig gode, men det var temaet i seg selv så gikk inn på meg. Selv om jeg hadde øvd.
1: Hva var det som gjorde deg sentimentale?
0: Nei, det er det faktum at der er bare 7% av 9 milliarder som lever under et demokrati, for eksempel, og vi er blant deg. Vi vet jo hvor heldige vi er, og i det hele tatt har jeg prestasjoner så gode folk i Bryne gjort ifra Arne Garborgs i tid, og Arne Garborg selv, og frem til Erling Braut Haaland i dag. Sånne ting gjør meg litt sentimentale, jeg minner meg det.
1: det er jo bare sympatisk, Åge.
0: Ja.
1: Det er ikke feil å være litt følelsesmenneske.
0: Nei, men jeg er nok litt for mye. Jeg skulle ønske at jeg hadde litt mer styr på det.
1: Nei, det må du ikke ønske.
0: Jeg hadde jo en bryllupstale til den nest eldste sonen min, og den grein jeg meg gjennom.
1: Ja, det er bra. Det er bra. Hadde bare mer folk for oss sånn, så hadde det vært bedre på jorda.
0: Takk skal du ha. Men jeg er faktisk da litt enig. Det her med empati å gjøre, og jeg savner vel i groen veldig at mye folk mangler den evnen. Jeg skulle ønske at vi var mye mer empatiske med hverandre enn det vi er.

0: De lyseblå på jakt etter nye og viktige poeng I Obos-ligan. Og mandag 2. pinsedag kommer Sogndal på besøk til Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetterne de finner du på sandsulf.no. Husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett. Kled deg opp I jobbershoppen før kamp og støtt Sandsulf fram til 3 nye poeng på hjemmebane mandag 2. pinsedag klokka 5.
1: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisiter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart I bilen til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
2: Se for deg huset ditt. Med nytt tag, så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning, så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp I den ene enden til minnesund I den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
4: Hei, jeg heter Salsabil og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
6: Nå det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren. Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
7: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldings skjema.
6: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år, og sikre dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
8: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Vorte, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Ja, det var hovet i fryseboksen. Du hadde
1: nå, nå er det en gåta.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Da blir vel jeg snitt på prøve
1: til. Ja, det er vel at du klarer det. Jeg altså ikke noen nordmenn som hadde klart det. Men den gåta er som så. Hva er disse forskjellen på barndommen og det å være voksen?
0: Når du blir voksen, så forstår du hvor galt alt er.
1: Det svaret er, i barndommen, da har du marerittene før du våkner.
0: Ja, akkurat. Nå vet jeg hva som kommer.
1: Nei, det var bare det.
0: Det var bare det, ja. Ja. Det er ikke når du er voksen, så
1: nei,
0: kommer mareritt
1: etterpå. Nei, da kommer marerittene etter du våkner.
0: Ja. Nei, det er grusomt. Det er jo slik at manipulasjonen er så langt at storparten av den russiske befolkningen tror at Ukraina består av bare nazister og Vesten av homoseksuelle og ja. LGBT og...
1: Ja, de, han fortalte at det var en ting de skrev i... De er jo nødt til å begynne å skrive om det sånn her når dronene nå som lander i Moskva.
0: Ja, hvor i all verden kommer de for.
1: Ja, sånn. Og de må jo ha en forklaring på det. Og ja. Vet du hvem syndebukken er?
0: Nei, jeg tviler på de sier Trump.
1: Nei, Elon Musk.
0: Ah, ja vel, akkurat.
1: Han får skyld over det. Det er Starlink og Elon Musks skyld at han nå hagler bombene i Moskva.
0: Så da ble det ikke solgt til Tesla, det folk i Moskva.
1: Nei, det er det vel.
0: Nei, det er så gale at det er ikke til å tro, egentlig. Mm.
1: Ja. Men ikke om du har fått med deg at det er noen Musk nettopp har vært i rettsak?
0: Jo, han har det, og jeg er ikke helt sikker på hvordan det gikk.
1: Ja, jeg er det. Om et øyeblikk.

0: 694 0990.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Hva sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund, det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: Elon Musk.
1: Ja, han...
0: Ikke bare en, han har vært i mange reiser.
1: Ja, han er en, det virker som han har noen hele tider. Men han var med og startet noe som heter OpenAI, så ChatGTP, for det i lag med en setter Sam Altman. Og det skulle være en ideell kunstig intelligens for menneskeligheten. Skulle ikke være kommersielle. Og Elon Musk, han ga faktisk 250 millioner kroner til dette.
0: Ja, det er jo litt peng.
1: Det er litt penger. Og så går det noen år så gjør det, så skubber Altman Elon Musk ut, og så gjør han den til kommersielle, sånn at han nå er mange, mange, mange, mange milliarder.
0: Ja.
1: Og så gikk Elon Musk til rettsak, og sa dette var ikke det vi enige om, dette var ikke avtalen, og så krevde han en veldig erstatning.
0: Ja, og han sa jo at Musk er misunte, det er årsaken til denne rettsaken.
1: Ja. Og i rettssaken så var det, de skrev om det var en dame som var dommer, hun var veldig tøffe. Hun sette Elon Musk på plass gang etter gang etter gang. Til slutt så sto han bare rett opp og ned som en skolegutt.
0: Fantastisk.
1: Ja, så det er noen som kan.
0: Helt fantastisk, ja det var det. Så sette jeg henne på Trump.
1: Ja, det er sant. Og, men greia var, det var jury i denne saken.
0: Åja.
1: Det var en jury på 7 stykk.
0: Ja.
1: Men akkurat. Litt uvanligt. Så juryen, de hadde bare rådgiverne stemme. Akkurat. Det var huset akkurat. Skulle bestemme det.
0: Ja, akkurat. Det der er litt spesielt i USA, for det at faktisk alt kan dommeren avsette at det sies en jurykjennelse i USA.
1: Men denne juryen, den trengte altså, etter lange, lange, lange rettssak, så trengte juryen 2 timer, så kom de tilbake igjen.
0: Og så?
1: Og da sa de at Elon Musk er tapt på grunn av du leverte inn søksmålet for sent.
0: Ja, det har jeg lyst til. Jeg hadde bare glemt det. Det stemmer det. Ja. Fine.
1: Så, fine. Sånn
0: men han tatt
1: det
0: i alle fall.
1: Ja. Ja, så får han bare vente på hva blir det neste.
0: Ja, det kommer mer. Han lever av å gå i retten.

0: Hei, det er Hans Berge Bogna-scene, den lille scenen med de store opplevelsene. Mitt Bogna finner du et superkoselig og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemningen sitter i veggene. Her byr man på konsert og arrangement i fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Vi kan blant annet nevne Sarah Score fra USA med band. Tenk ut hegget turen hei til Bogna, og så får vi Tony Harnell, han også fra USA, kjent fra TNT, og ikke minst Vidar Jonsen fra Haugesund og tidligere Vamp. Så gled dere folken, ta toget til Bogna eller kjør ned, og få med dere de fantastiske konsertene på Bogna scene.
1: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du våre egenproduserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpen til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Havsjord.
2: Herlighet! Tenk at vi fyller 8 år. Jeg er Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsfeiringen deres. Vi håper at damer fra Strandalandet og Haugalandet, Sørlandet, Dalene og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH'ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi er mange på jobb, slik at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.
3: Stavanger Konserthus presenterer mai med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå er sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre. Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
4: Hei, Jan Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med 3 generasjoner, er vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, er vi importør av New Holland og Case. Og det er viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård og på Jæren.

Da nærmer klokka seg 12, og Herman og jeg sier tusen takk for fulle. Jeg er Åge, og vi er tilbake i morgen. Da er det fredag og helg igjen. Lang helg. Ha en god dag.

0: Her VG-nyhetene. Tidligere norsk industrileder Stein Lier-Hansen dømt til 5 års fengsel. Han funnet skyldig i grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. 23 personer siktet etter at politiet avslørte et omfattende narkotikanettverk. Omsetningen skal ha vært over 1 tonn narkotika på 1,5 år.
1: Etterforskningen en av landets største innen organisert kriminalitet og ledet til flere koordinerte aksjoner i Norge og Spania i fjor. Politiet mener at bakmannsapparatet kan knyttes til det svenske kriminelle rumba-nettverket. Det ledes av Ismail Abdo, også kjent som jordgubben med bakgrunn fra Foxtrot. I fjor sommer ble han pågrepet i Tyrkia.
0: Reporter Frode Sti. Og i Trøndelag det funnet 3 cannabisplantasjer. 5 litauiske borgere pågrepet og siktet for grov narkotikaovertredelse. Ifølge politiet framstår produksjonen og distribusjonen som organisert. Meta, Google og TikTok klages inn for svindelannonser av Forbrukerrådet i Norge og en rekke andre land, melder tech.no. Forbrukerrådet mener sosiale medier-gigantene setter egen profitt foran brukernes trygghet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ved Stavanger universitetssykehus reagerer ansatte på store mengder skitne håndklær og brukte arbeidsuniformer som har hopet seg opp i garderobene på nye sus på Ullandhaug. Flere ansatte mener forholdene utgjør både et hygieneproblem og en smitterisiko. Helseminister Jan Christian Vestre svarer at sykehuset allerede har rutiner for håndtering av tekstiler, og sier at ansatte må levere arbeidstøy og håndklær tilbake på riktig sted for at systemet skal fungere, det skriver Aftenblad. KrFs stortingsrepresentant Jonas Andersen Seid reagerer kraftig og mener helseministeren skyver ansvaret over på de ansatte i stedet for å ta tag i smittevern og økonomiske utfordringer ved sykehuset. Det fare for streik både for elektrikere og på flyteriggene. Meklingen mellom EL og IT-forbundet og NHO Elektro fortsatte på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Blir ikke partene enige, tas 1628 elektrikere ut i streik i Stavanger, Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø. Samtidig ble det brudd i forhandlingene mellom Norges Rederiforbund og arbeidstagerorganisasjonen Styrke i natt. Blir det ikke enighet i mekling, kan det bli streik på sokkelen. Flyteriggavtalen omfatter 3400 medlemmer i Styrke og gjelder for flyttbare offshore-innretninger samt plattformboring på permanente innretninger på norsk sokkel. Og i kveld kommer Norges VM-tropp til å bli offentliggjort, det melder VG. Grue IL i Ståle Solbakkens hjembygd blir vertskap for uttaget, det skriver avisen. VM-troppen på 26 mann, og Vikings Henrik Falkener og Zlatko Tripic 2 navn som kan være aktuelle. Første kamp mot Irak 16. juni.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

er taus. Trøyrek fell. Klokka den passert 12. Da det kontortid, og straks det yummy-mummy-tid. Veronica Simone, hun klar med nytt show til høsten, offentliggjort denne uka i Stavanger konserthus. Heldigvis blir det

0: One Republic, du hørte Beautiful Colors.
1: Naturligvis ble til sannsynligvis og heldigvis kom jeg til som siste del av Vis-trilogien når Veronica Simone, kjent som Yummy Mummy, er aktuell med sitt tredje One Woman Show. Det heter altså heldigvis. Showet går i Kuppelhallen i Stavanger konserthus 11. og 12. september. Og tilfeldigvis er du med oss nå. God morgen, Veronica Simone.
2: God morgen, var det fjerde show du plutselig hev ut på slutten der nå? Ja, det var helt ukorlig.
1: Jeg tenkte litt på hvor mange...
2: Ja, hvor mange vis går den å ha? Ja, det var gøy at du ramset det opp sånn med de tre, fordi at da kjente jeg, wow, dette her jo en pakke. Du helt konge. Gøy.
1: Det gøy. Det som det aller gøyeste, det jo at det kom et tredje show. Du, nyheten kom i går, gratulerer med det.
2: Mange tusen takk, vet du hva? Det så løye med sånne pressedager. De gruer jeg meg så voldsomt til, fordi at det, selv om jeg influencer og jobber i TV, og til synlighetene byr på meg selv, så jeg jo en sånn som etter hvert hvor alderen tar meg, ser hvor navlebeskuende denne greia her er. Så du blir så sliten og trøtt og lei av deg selv når det en sånn en dag hvor alt handler om liksom, nytt show, meg. Så jeg våknet i dag og kjente bare, wow, var det reiv i går, eller? Jeg følte det var børsen i Sandnes en gang til, det var helt vilt. Jeg er dødtrøtt,
1: det. Ja, det forstår jeg. Men selv når, altså du har jo solgt ut arenaer, og så vidt meg bekjent den første kvinnelige som har solgt ut arenaer, så det er jo det du har fått, det er jo utrolig. Men det fortsatt den, er det usikkerheten som gjør det, eller nervositeten, hva er det som gjør at du blir så trøtt etter en sånn pressedag?
2: Ja, det der med at jeg har solgt ut arenaen og reist på turné og hatt liksom suksess med disse to foregående, det gjør jo bare dette treet til noe enda større for meg, fordi at nå må jeg jo også leve opp til de forventningene. Så sånn sett så var det jo helt deilig i 2019 når ingen visste hva noe var. Og jeg satt ut billetten og tenkte, ja, så kommer kanskje familien og noen venner, og så har vi gjort det, ferdig med det. Men det var jo ikke sånn det ble. Det ble jo helt annerledes. Så det nok det. At jeg kjenner på presset kanskje om å levere både overfor produksjonsselskapet og selvfølgelig overfor publikum og så meg selv. Men jeg er veldig trygg på at jeg har noe å komme med. Det er jo derfor dette showet kommer nå såpass lang tid for en seg etter DNB Arena. Så jeg gleder meg masse.
1: Ja, var det alltid planen at det skulle bli tre show, eller kom det litt underveis? Så du var litt inn på.
2: Nei, det var planen. Så nå jeg jo også ganske sånn stolt. Jeg tatoverte det siste shownavnet under puppen i går. Mm. Og det var også planen. Og vi begynte jo denne her reisen i 2019, men det var altså etter 10 år fra Rune Bjerga, hvor han har mast på meg om å gjøre det. Til slutt så sa jeg ja. Og så sa jeg, hvis det her flir, så kjører vi tre. Og det satt altså så godt i minnebarken at når vi da gjorde to, så sa jeg, du vet at det tre, så dette har vi planlagt lenge. Og navnet har jo vi visst om, altså vi har visst om alt dette her, hva de tre skal hette helt fra starten av. Mm. Henger det sammen alt, og det synes jeg nydeligt. Det er sånn livet er. Du kan liksom ikke starte et nytt kapittel alltid. Mm. Det alltid noe som henger igjen fra det forrige, så sånn blir det med dette showet også.

Cameron Whitcomb, du hørte Medusa. Torsdagsværet vårt, det startet grått fra morgenen av med enkelte regnbyger og lokal tåke, og så lette det etter hvert utover dagen fra I ettermiddag oppholdsvær og perioder med sol først I yttre strøk. Skiftende brisbare, lite vind og fine makstemperaturer I ettermiddag som meldt fra 15 til helt opp I 18 grader enkelte steder I dag.

0: Hei, det Hans Berge på Ogna scene, den lille scenen med de store opplevelsene. Midt på Ogna finner du et superkoselig og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemningen sitter i veggene. Her byr man på konsert og arrangement i fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Vi kan blant annet nevne Sarri Skår fra USA med band. Tenk ut hegget turen hei til Ogna, og så får vi Tony Harnell, han også fra USA, kjent fra TNT, og ikke minst Vidar Jonsen fra Haugesund og tidligere Vamp. Så gled dere folken, ta toget til Ogna, eller kjør ned, og få med dere de fantastiske konsertene på Ogna scene.
1: Eivind Holmane her. I lag med Kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
2: Nybakt bånd. Smelta ekte ost fra Tine. Rett ut av steinovnen. Det så rykende ferskt at lukten slår deg i bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså, finnes det noe mer digg? Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, spekeskinke eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza. Kjærlighet for pizza.
3: Kjem bak at det kommer kastet. Farlig inn igjen og sitt! Han i mål igjen! Hei, fantastisk! Hei, du og du! Han har ballen rett i trynet på ham, og det helt den rett i krysset! Går det an! 3-1 til Bryne!
4: Nå endelig sesongen i gang. Vi klare for å ta imot Klepp i neste heimakamp. Kampen den blåses i gang klokka 2. Så kom og støtt oss i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra til Bryne. Bryne mot Klepp på heimebane nå på lørdag klokka 2. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
5: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
6: Nå er vi klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Er dere sultne? Rykende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det en eller annen time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
7: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
6: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
8: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: podden presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Unai Emery kongen av Europa League og har gjort det igjen. Aston Villa knuste Freiburg 3-0 i Europa League-finalen og ga den spanske treneren hans femte triumf i turneringen. Alle titlene har kommet med lag som har Villa i klubbnavnet. Tre strake med Sevilla fra 2014 til 2016, så med Villarreal i 2021. I går var det Aston Villa sin tur. Jori Tielemans, Emiliano Buendia og Morgan Rogers skårte målene for Villa. Villa nå kvalifisert til Champions League på grunn av seierne i Europa League. Villa nå uansett på fjerde plass og i Premier League og hadde vært kvalifisert til verdens gjeveste turnering uansett. Så til norsk fotball, og Bodø-Glimt tok seg greit av Start på Sørlandet. Glimt vant kampen 4-1. Start fikk en spiller utvist i første omgang. Dermed Glimt på tredje plass på tabellen, 5 poeng bak Viking. Ålesund slo Brann 2-1 hjemme på Color Line. Dermed har laget slått både Brann og Rosenborg på sine to siste kamper. Henrik Mæland ble matchet under 4 minutter på overtid. På Åråsen der fikk Lillestrøm 2 spillere utvist, og laget tapte 2-1 mot Kristiansund. I Obos-ligaen ble det ingen god runde for våre lokale lag. Bryne tapte 3-0 borte mot Raufoss, der Raufoss dominerte fra start til slutt. Sandnes Ulf fikk det tøft mot poengløse Åsane. Der vant Åsane 2-0 og sikret seg de tre første poengene i år. Og vi tar med det ene minuspoenget de hadde før sesongen startet. I tillegg til 2-0-tapet så fikk de Kai Kostadinov utvist. I Egersund ble det målløst 0-0 når Eik og Lyn møttes. Et lokalt lag imponerte i går, for i cupen valsa Viking over Start og sikret seg kvartfinalebillett når Sofie Bjørnsen, Nora Heggheim og Martine Kjølholt skårte målene i 3-0-seieren. Hvem laget møter i kvartfinalen enda ikke trukket. Neste kamp for Viking borte mot Fyllingsdalen lørdag i kvinnes første divisjon, der laget ligger på andre plass, 1 poeng bak nevnte Start.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: De lyseblå på jakt etter nye og viktige poeng I Obos-ligan. Og mandag 2. pinsedag kommer Sogndal på besøk til Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetterne de finner du på sandsulf.no. Husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett. Kled deg opp I jobbershoppen før kamp og støtt Sandsulf fram til 3 nye poeng på hjemmebane mandag 2. pinsedag klokka 5.
1: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Hei, dette Jon Inge fra Ålgård Landbrukssenteret her. Vi har vært forhandlere ved Husqvarna sine produkter I snart 20 år. Vi spesialister på Husqvarna sine robotklippere. Om du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse på huset. Og skulle du trenge hjelp til montering, ja, da fikser vi det også. Husqvarna sine robotklippere original av alle robotklippere. Den klipper I all slags vær, og ikke minst når du på ferie. Vi har mye mer enn bare traktor her på Ålgård Landbrukssenter.
3: Fang Bryggefest. Ute på Brygge og Vill Lektaren. Lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene et seksmannsband fra Bergen med Thor Endresen I spissen. Lørdag 20. juni på Brygge og Vill Lektaren. Sommerfest med Ausekårene. Billetter hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!
4: Han skal bli god og strang og hun ikke tann, men du får ikke noe bedre enn en Ausemann.
5: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 I Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen til båten, altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

Er du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.

0: Donkey Boy på kontoret. Flash of Light. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø.
1: Du, DNB Arena, nå det magiske kuppelhallen. Hvorfor nettopp kuppelhall?
2: Der har jeg stått mange ganger, og det vel den største scenen i Stavanger her i Rogaland, hvor du faktisk føler at du står på en intimscene. Mm. Det jo plass til 1000 stykk, men det så utrolig godt utformet med sånn vifteform som publikum sitter i, så gjør at jeg ser alle. Og DNB Arena var et helt kanonvilt prosjekt. Det var en kveld for livet. Jeg ville aldri vært det foruten, men jeg liker jo også godt å ha den nærheten til folk, og så skal jeg jo jobbe. Jeg følte jo at når jeg gjorde DNB Arena, så blåste jeg. Jeg hadde 5, 6, 7 kvelder på en. Jeg elsker jo å stå på den scenen, så jeg vil jo heller stå flere ganger, og når du har jobbet så tett med et prosjekt og med den teksten så lenge, så har du jo lyst til å vise den frem så mye som du kan. Så det var jo noen som spurte meg, blir det bedre enn igjen? Jeg bare, nei, da blir det Spektrum i Oslo. Men vi får, vi får holde oss på beina, og så blir Kuppelhavn et fantastisk sted å ha disse to på.
1: Veldig gøy, vi gleder oss til trilogien. Skal vi snakke litt om, selve showet, eller skal vi vente litt spenning for spenningens
2: del? Det kan du bestemme, eller? Det du som har stått opp tidlig.
1: Ja, det du som bestemmer, det du som gjesten, jeg oppe tidlig uansett. Jeg har fått en liten en selv, og du sa det før vi kom på her, at det er ungene som holder deg oppe, og jeg har fått oppleve det samme nå, med en liten gutt som... Som
2: ja, ja, ja, ja. Selv om jeg har et liv nå etter jeg slutter TV Vest, hvor jeg kan egentlig styre dagene mine selv og få sovet også morgenen, så kan jeg jo ikke det. For jeg har jo født to barn, og de trenger jo oppfølging hele livet de. Så de skal opp, og jeg skal opp, så det klokka 7 hver morgen, men det ikke for tidlig det. Jeg hører folk som står om 5 og 6, så helt topp dette. Men showet, det skal jo handle om livet som traff meg litt i trynet, men det ikke et show så mye til ettertanke egentlig. Det egentlig et show hvor vi mye mer på galgenhumoren. Mm. Jeg mistet jo dessverre mor mi etter mange år med sykdom, og dette har jeg snakket om tidligere. Jeg har snakket om hvordan det har vært å være pårørende til noen med et alkoholmisbruk. Mm. Hun døde i 2023. Så har det etter det egentlig bare gått nedover. Men det var jo ikke hennes feil. Men jeg fikk krystallsyke, jeg utviklet angst for å få det tilbake, gifta meg, og det jo faktisk ikke en god historie heller. Det jo en ganske begredelig affære. Så det har vært mye som jeg kan se på nå etter at tiden har gått med nye øyne, og det veldig mye humor i alle disse tingene som var litt drit, men heldigvis gikk godt. Så sånne ting skal man snakke om.
1: Så ikke det var en god, et godt innsalg til å komme på showet, så vet ikke jeg, Veronica, tusen takk for praten. Billettsalget, det ute nå 11. og 12. september. Kuppelhallen, vi gleder oss veldig til, heldigvis. Tusen hjertelig takk for praten, så gleder vi oss til september.
2: Kult, tusen takk.
0: Torsdagsværet vårt, det startet grått fra morgenen av med enkelte regnbyger og lokal tåke, og så lettere det etter hvert utover dagen fra i ettermiddag oppholdsvær og perioder med sol først i ytre strøk. Skiftende brisbare, lite vind og fine makstemperaturer i ettermiddag som meldt fra 15 til helt opp i 18 grader enkelte steder i dag.

0: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du våre egenproduserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpen til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
3: Har du boss, ring til Fransefoss.
2: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta vårrydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
3: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
4: Du, Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris og jul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
5: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure. Lure Twistheim. Nå vi pikene kommet oss på Fedora også. Sånn at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Fedora-bud som litt si i sekken, så det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkake opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Fedora. Finere med Fedora er jo at enten du på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Fedora det. Det er bare å gå inn på Fedora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Fedora.
6: Det er noe ystepikene driver med. Nå er det vår, en herlig tid med foklakvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et osterfat på terrassen. Altså, osterne okker skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.

Superstar, take that. Yummy, mummy. Denne timen, klar med nytt show i september. Nå det straks nyheter her hos oss, som neste stopp. Og så skal vi videre til Mabelis, som på besøk i dag.

0: Her VG-nyhetene. En ettåring død etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Barnet skal ha dødd på sykehus samme dag som fallet. Det ikke mistanke om noe kriminelt. Tidligere norsk industrileder Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel. Han funnet skyldig i grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Regjeringen ber sykehusene forberede seg på krig i Norge. Det skal derfor planlegges for 7000 sengeplasser for sårede. Dette dreier seg ikke om nye plasser, men om hvordan kapasiteten kan omstilles, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik.
1: Vi må være forberedt på at krig kan ramme Norge. For helse- og omsorgssektoren innebærer det å ha planer for å kunne prioritere sengeplasser til krigsskadde pasienter.
0: Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning, melder NTB, og flere masterstudenter enn noen gang fullfører graden sin på normert tid. Kong Harald deltar i Stein Erik Hagens bisettelse ifølge VGs erfaringer. De to har vært venner i en årrekke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ved Stavanger universitetssykehus reagerer ansatte på store mengder skitne håndklær og brukte arbeidsuniformer som har hopet seg opp i garderobene på Nye Sus på Ullandhaug. Flere ansatte mener forholdene utgjør både et hygieneproblem og en smitterisiko. Helseminister Jan Christian Vestre svarer at sykehuset allerede har rutiner for håndtering av tekstiler, og sier at ansatte må levere arbeidstøy og håndklær tilbake på riktig sted for at systemet skal fungere, det skriver Aftenblad. KrFs stortingsrepresentant Jonas Andersen Seid reagerer kraftig og mener helseministeren skyver ansvaret over på de ansatte i stedet for å ta tag i smittevern og økonomiske utfordringer ved sykehuset. Det fare for streik både for elektrikere og på flyteriggene. Meklingen mellom EL og IT-forbundet og NHO Elektro fortsatte på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Blir ikke partene enige, tas 1628 elektrikere ut i streik i Stavanger, Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø. Samtidig ble det brudd i forhandlingene mellom Norges Rederiforbund og arbeidstagerorganisasjon Styrke i natt. Blir det ikke enighet i mekling, kan det bli streik på sokkelen. Flytteriggavtalen omfatter 3400 medlemmer i Styrke og gjelder for flyttbare offshore-innretninger samt plattformboring på permanente innretninger på norsk sokkel. Og i kveld kommer Norges VM-tropp til å bli offentliggjort, det melder VG. Grue IL i Ståle Solbakkens hjembygd blir vertskap for uttaget, det skriver avisen. VM-troppen på 26 mann, og Vikings Henrik Falkener og Zlatko Tripic to navn som kan være aktuelle. Første kamp mot Irak 16. juni.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
4: Det var en trafikkulykke som nødetatene rykket ut til i H mellom to biler, skjedd på Nordsjøveien ved H-veien ifølge politiet. Ikke meldt om alvorlige personskader, men det en del kø på stedet.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

toppen av en ny time passert. Godt og vel passert ett av denne torsdags ettermiddagen 21. mai. Nå blir det humor også på Mablis. Det skal vi få høre mer om rett rundt hjørnet når vi I dag har besøk fra både Mablis og Lampefeber, altså som inngår et nytt samarbeid I år.

0: Det er Train, du hørte Drive By.
1: En måned innstår til jubileumsfesten i gang. Mablus fyller 10 år, og I jakten på å både feire jubileumet, tenke nytt og skape enda flere opplevelser for oss, så har de nå inngått et samarbeid med Lampefeber. Vi har fått stor, kanskje det største, fineste besøket vi har fått I morgenshowet I 2026. Festivalsjef Eirin, det egentlig husgjest. God morgen.
2: Hallo, hallo.
1: Merete Økland Espeland, og ikke minst gullruten vinner Gina Fjellheim Kjerstad.
3: Wow, for en intro.
1: Fra Lampefeber, de to siste. Men vi må gratulere med gullruten. Det ikke hver dag vi får sånne vinnere inn her I morgenshowet.
3: Altså, takk. Sjukt stas. Går jeg ut 10 kilo lettere enn jeg kom inn.
1: du, vi skal først og fremst snakke om Mablusfestivalen, der Lampefeber nå har blitt med. Det jo veldig kjekke nyheter, Eirin.
2: Det utrolig stas. Det litt sånn like barn leker best. Jeg tror vi skal få det veldig gøy I Vollaskogen sammen. Masse nytt innhold. Da. Ja, det blir en jubileumsfest uten like. Vi på laget.
1: Ja, vi har jo også snakket med Veronica Simone tidligere I dag, som dere kjenner godt til. Hun jo under deres produksjon, og vi har jo også sett boksekamper og masse spennende som har dere vært med på. Hvorfor velger Lampefeber nå å bli med Eirin og Mablus?
3: Altså, det, dette samarbeidet som vi har fått det her, synes vi superspennende, for som du sa, Eirin, så det liksom like barn legger best. Vi elsker å være med å skape, vi elsker å holdt på å si, finne gull I skogen. og vi elsker å gi opplevelser til folk. Så det å få denne dialogen her og få være med på et samarbeid oppleves som kjempeverdifullt om å bli altså kom altså hvis man skulle vært med så det jo en fantastisk festival med et hjerte som på en måte altså det jo annerledes
2: annerledes.
3: Vi liker veldig godt annerledes ja, ja. Det fantastisk
2: elsker Mablus
3: så det føles veldig sånn ærefullt for oss
2: Jeg ble litt rørt her.
3: Ja, men det kan du bare bli. Men jeg synes det skikkelig stas.
2: Ja, det gjør vi også.
1: Det jo to husnavn, kan vi jo si. Mablus godt kjent, Lampefeber godt kjent. Men hva skal dere gjøre sammen? Hva blir oppgaven til Lampefeber under Mablus sitt 10-årsjubileum?
3: Ja, sant.
4: Åh, dette spennende. Vi skjønte jo veldig fort når vi kom I dialog, at sånn, ok, dette det jo faktisk ingen vei utenom. Mm. Og så det så mange muligheter. Og vi har drådlet masse om hva som mulig, hva man ønsker, alt man kan gjøre. Og så har vi jo prøvd å lande på noe, skal jeg si, I midten. Det blir å putte inn humor, sånn helt konkret, inn I den skogen. Vi skal ha en råstedass.
1: Kan vi snakke litt om den roastedassen?
3: Absolutt.
1: Hva en roastedass?
4: Ja, det jo I hvert fall ikke for de med tynn hud.
1: Nei.
4: Og så liker jeg å tenke at det et lite sånn opprop mot de som blir så fort krenka.
1: Ja.
4: Fordi at det det dessverre en del som ja. Blir. Men har du litt tjukkere hud og sett pris på den type humor, så den noe for deg.
1: Så det en dass, en fysisk dass?
4: Det en fysisk dass. Hvis du har lyst til å bli roastet, så åpner du døra, og da får du
3: spilt.
4: Da blir du spilt hver vart. Og så kan du lukte når du ferdig.
1: Ja.
4: Og akkurat det konseptet vi jo veldig spent på.
2: Det var jo et resultat av å bare kaste masse ideer ja. Ut I de møtene vi hadde. Ser jo hvor vilt det kan bli. Men det en ting vi har på festival, så det jo festivaldoer. Hva gøy kan vi gjøre med det, liksom? Mm.
1: Ja, artig. Så
2: vet aldri hva som venter deg når du må på do.
3: Eller hvor de sitter.
4: Eller hvem som skal roaste deg.
1: Ja, hvem skal roaste deg?
3: Nei, du får vente og se.
4: Det var...
1: Ja, det samme.
4: Apropos at vi midt et menneske.
2: Bare sånn til alle, de ser veldig like ut I dag.
1: Ja, de gjør det. Det jo radio, så vi får ikke sett det, men de ser veldig koordinert ut.
3: Ja, veldig koordinert, veldig planlagt.

Torsdagsværet vårt, det startet grått fra morgenen av med enkelte regnbyger og lokal tåke, og så lette det etter hvert utover dagen fra i ettermiddag oppholdsvær og perioder med sol først i ytre strøk. Skiftende brisbare, lite vind og fine makstemperaturer i ettermiddag som meldt fra 15 til helt opp i 18 grader enkelte steder i dag.

0: Jason, dette Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da er det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
2: Nybakte bånd. Smelta ekte ost fra Tine. Rett ut av steinovnen. Det er så rykende ferskt at lukten slår deg i bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså finnes det noe mer digg. Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, spekeskinke eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza. Kjærlighet for pizza. Stavanger Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Mayas, Dansefest 2026. Og nå er sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
3: Du Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havana Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris og jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havana Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
4: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
5: Og månens tilbud er Morino, 60 kroner nøste. Og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
4: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
6: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil til sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukt bil eller en time på verksted du har på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.

De lyseblå på jakt etter nye og viktige poeng I Obos-ligan. Og mandag 2. pinsedag kommer Sogndal på besøk til Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetterne de finner du på sandsulf.no. Husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett. Kle deg opp I jobbershoppen før kamp og støtt Sandnes Ulf fram til 3 nye poeng på hjemmebane mandag 2. pinsedag klokka 5.

0: du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner dem på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.
1: Robert Begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed Begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
2: Hva er Sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det jeg er sunn, det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
3: Fest, ute på brygget ved Lektaren, lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fine musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygget ved Lektaren. Sommerfest med Ausekårene. Billetter hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!
4: Han skal bli god!
5: Herlighet, tenk at vi fyller 8 år. Jeg er Mette ifra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugalandet, Sørlandet, Dalarna og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH'ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi er mange på jobb, sånn at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.

0: Like to be you, Shawn Mendes og Julia Michaels. Så har vi besøk fra både Mablis og Lampefeber I dag, da Erin, Gina og Merete som inngår nytt samarbeid rundt Mablis I år.
1: Rosetas, jeg har også lest om et lampefebertelt.
2: Ja, det vil være en scene der inne. Altså det som kjekt med Mablis-festivalen, det jo at profilen har alltid vært at det mer enn bare musikk. Mm. Og derfor det veldig fint for oss å kunne bli med, for vi jo også mer enn bare musikk. Og så det jo det med humor og sceneunderholdning, mm. og, som på en måte liksom kjernen I våre produksjoner. Så det å kunne få lov til å ha et lampefebertelt og skal få fylle av det med innhold, det superduper stas. Så der det jo mye komikk, mye latter. Komikere som kommer, vi skal blant annet ha siden det 10-årsjubileum, mm-hmm. så det 10 komikere som skal kjøre et maraton.
1: Mm. Wow!
2: Ja, mm. veldig spennende. Veldig kult. Ja,
3: det så kjekt.
2: Ja.
4: Mm. Det travelt for den konferansieren der, for så det sånn.
2: Ja, lykke til.
1: Har du planlagt eller bestemt deg hvor teltet skal være?
4: Vi har prøvd å finne plass til dette teltet, for vi gjør litt endringer I arenaen I år. Så for de som har vært på Mablis før, så altså det skal bli lett å finne det, for det sånn. Det et stort telt som blir cirka midt I festivalarenaen, så det skal være enkelt å finne fram til både rostedasser og 10 komikere som skal stå inn I det teltet. Mm. For de som var der I fjor, så startet med et konsept som heter Jablis. Så det en utvikling av det, rett og slett, og fått med seg lampefeber på, som har tatt over, takeover, lampefeber takeover.
1: Ja. Det var litt gøy også, altså, nå jo Lampefeber Rogalands største produksjonsselskap, mm. men det var litt gøy for Mablis også å få de med på laget.
4: Det veldig kjekt, det føles som å egentlig bare... Ja, for nye kollegaer, rett og slett. Jeg gleder meg veldig, veldig mye til dette samarbeidet. Og så håper jeg og tror at det bare begynnelsen.
3: Mm. Det, ja, det helt, helt fantastisk. Og denne festivalen jo så veletablert og unik. Og det å få lov å komme inn fra sidelinja, sånn helt plutselig, føles veldig gøy. Og en unik mulighet for oss også. Mm. Så jeg tror at det helt rett at vi gjør det. Mm. Og så kan jo alt skje. Dette blir jo... Ja, men det det som så gøy også, at nå det første gang vi gjør akkurat dette. Og vi kommer sikkert til å gjøre oss masse, masse erfaringer om altså, hva funker ikke, vil vi ha mer av det? Skal vi videreutvikle nå? Skal vi fortsette med dette I all evig fremtid? Skal vi, altså, så det liksom så utrolig mye sånn spenning knyttet opp mot det også.
1: Ja, absolutt.
3: Det veldig gøy.
1: En måned gjenstår 19. og 20. juni Vålandskogen. Lampefeber og Mablis sammen. Det gleder vi oss veldig til, både rostedasser og komikere, og ikke minst musikken. Ja, du har hånden oppe, Merete, du må bare snakke.
2: Ja, jeg sitter I klasserommet. Du, jeg følte du var på avrunding.
1: Jeg heter det.
2: Ja, jeg bare hadde så enormt lyst til å fortelle om, om lykkehjulet.
3: Ja,
1: ja det rekker meg.
2: Nå må du ikke glemme barnas Mablis. Nei, for barnas Mablis også jo fantastisk for barnefamilier.
1: Det må vi ikke glemme.
2: Og det må jo du videre om, så du har fått deg en sønn.
1: Ja, han,
2: så han blir litt større.
1: Han blir da 10 uker, tror jeg.
2: Ja, ja, ja, aldri for liten.
1: Så skal han begynne å springe etter alder, og så skal han ta opp vasken.
2: For da, altså, der vi har startet, eller vi har sett opp en premiere på da barnas humorshow som heter Lykkehjulet.
1: Ja.
2: Det tror jeg ble veldig, veldig bra med Thomas Alf Larsen ja. Og hans
3: Petter
2: Jørgensen.
1: Ja, håper jeg.
2: Til slik på navn. ja. Så der må den komme og se.
1: Lykkehjulet, torsdag. Der det fortsatt billetter igjen.
4: Lørdag.
1: Mm. Der det fortsatt billetter igjen.
4: det fortsatt billetter igjen, men de ryker fort. Ja. Barna som har blitt I fjor var... veldig utsolgt, ja. For å si det sånn. Så der gjelder det, ja. Der gjelder det ekstremt utsolgt. Vi ble tatt på senga, for å si det sånn. Så vi har jo rustet opp I år, men billetten går fort, så der må vi kjappe.
2: Ja, bra.
1: Og lykkehjulet, det lampefeberteltet?
4: Eller hvor det faktisk på storscenen på Barnas Mablis. Så det, ja, her kommer vi inn med verdenspremiere på det.
3: Og fantastisk å kunne skape noe for barn også.
1: Ja, ja, det veldig. Da, ingen hender I været, da kan vi runde av. Tusen hjertelig takk for at du søker.
2: Jeg lover. Ha det.
1: Vi gleder oss masse. En måned igjen inn. Hvor får vi tag I billetter forresten?
4: Gå rett inn på mablis.no.

0: Jesse Murph synger Blue Strips opp mot toppen av en ny time. Da det nok festivalforberedelser I denne omgang. Man blir altså I sommer med humor I år.
1: Da du skrev til meg I går, det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin.

0: Her VG-nyhetene. Petter Stordalen sier at Stein Erik Hagen en person som har betydd mye. Hagen bisettes i dag fra Oslo Domkirke.
1: Jeg tror de fleste kjenner et stort tomrom. Det en trist dag, og så jeg helt sikker på at det blir en veldig fin bisettelse.
0: Og konge Harald blant gjestene i bisettelsen. En ettåring død etter å ha falt fra et vindu i andre etasje på Tøyen i Oslo i går. Barnet skal ha dødd på sykehus samme dag som fallet. Det ikke mistanke om noe kriminelt. VG har fått inn flere tips om at man ikke får gjennomført betaling med Visa og Mastercard. Feilen skal ligge hos selskapet Nets. Vips har også problemer. Nordkjosbotten skole innførte singlet-forbud for jenter i 8. og 9. klasse. Det fikk jentene til å reagere.
2: Allerede dagen etter protesterte de ved å stille i nettopp singlet på skolen. Skolen argumenterte med at å gå i singlet kunne føre til krenkende kommentarer fra guttene. Noen av jentene sier til VG at de mener det urettferdig, også overfor guttene som blir beskyldt for dette.
0: Reporter Miriam Alsvik. Barcelona-stjernen Aitana Bonmatí kritiserer valget av Ullevål stadion som finalearena i Champions League. Hun mener det et steg tilbake å spille på en mindre stadion enn vanlig. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Nødetatene rykket tidligere i ettermiddag ut etter melding om en trafikkulykke mellom to biler på Nordsjøveien i Hå ved Håveien. Det var ifølge politiet da ikke meldt om alvorlig personskade, men noe trafikale problemer på stedet. Det begynte i tidtiden i formiddag å brenne i en enebolig på Moi. Den ble evakuert, nødetatene rykket ut, og tre kvarter senere så meldte politiet at brannen var slukket. En person ble da tatt med til legevakt for sjekk. Det uklart hva som har vært årsak til brannen. Lyse opplyser til NRK at fyllingsgraden i vannmagasinene i Sør-Norge rekordlav i år på rundt 30%. Både det nå lite vann i magasinene og lite snø i fjellet. Ikke siden 1996 det registrert så lite snø. Det nå betydelig import av strøm til Norge på dagtid fra sol- og vindkraft lenger sørover i Europa. Så det fare for streik, både for elektrikere og på flyteriggene. Meklingen mellom L- og IT-forbundet og NHO Elektro fortsatte på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Blir ikke partene enige, så tas drøye 1600 elektrikere ut i streik i Stavanger, Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø. Samtidig ble det brudd i forhandlingene mellom Norges Rederiforbund og arbeidstakerorganisasjonen Styrke i natt. Blir det ikke enighet i mekling, så kan det bli streik på sokkelen.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: av en ny time. Da vi oppdatert. Du hører kontoret på Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Torsdagsværet vårt, det startet grått fra morgenen av med enkelte regnbyger og lokal tåke, og så lettere det etter hvert utover dagen fra I ettermiddag oppholdsvær og perioder med sol først I yttre strøk. Skiftende brisbare, lite vind og fine makstemperaturer I ettermiddag som meldt fra 15 til helt opp I 18 grader enkelte steder I dag.

0: Vårrengjøring er mye søppel. Når det vår, er det mye som må gjøres, og det blir ofte mye å bli kvitt. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill container til fast pris på fransefoss.no eller ring på telefon 9694 0990.
1: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: dager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb. Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info I Finn-annonsen.
1: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
2: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi I Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt dog. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
3: Eivind Holmane her. I lag med Kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag I dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
4: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning, så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
5: Fang Bryggefest. Ute på Brygge og ved Lektaren. Lørdag 20. juni. Her byr Øysekårene på show, fine musikk, allsang og fest. Øysekårene et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen I spissen. Lørdag 20. juni på Brygge ved Lektaren. Sommerfest med Øysekårene. Billetter, hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!

0: presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Unai Emery kongen av Europa League og har gjort det igjen. Aston Villa knuste Freiburg 3-0 i Europa League-finalen og ga den spanske treneren hans femte triumf i turneringen. Alle titlene har kommet med lag som har Villa i klubbnavnet. Tre strake med Sevilla fra 2014 til 2016, så med Villarreal i 2021. I går var det Aston Villa sin tur. Jori Tielemans, Emiliano Buendia og Morgan Rogers skårte målene for Villa. Villa nå kvalifisert til Champions League på grunn av seierne i Europa League. Villa nå uansett på fjerde plass og i Premier League og hadde vært kvalifisert til verdens gjeveste turnering uansett. Så til norsk fotball, og Bodø-Glimt tok seg greit av Start på Sørlandet. Glimt vant kampen 4-1. Start fikk en spiller utvist i første omgang. Dermed Glimt på tredje plass på tabellen, 5 poeng bak Viking. Ålesund slo Brann 2-1 hjemme på Color Line. Dermed har laget slått både Brann og Rosenborg på sine to siste kamper. Henrik Mæland ble matchet under 4 minutter på overtid. På Åråsen der fikk Lillestrøm 2 spillere utvist, og laget tapte 2-1 mot Kristiansund. I Obos-ligaen ble det ingen god runde for våre lokale lag. Bryne tapte 3-0 borte mot Raufoss, der Raufoss dominerte fra start til slutt. Sandnes Ulf fikk det tøft mot poengløse Åsane. Der vant Åsane 2-0 og sikret seg de tre første poengene i år. Og vi tar med det ene minuspoenget de hadde før sesongen startet. I tillegg til 2-0-tapet så fikk de Kai Kostadinov utvist. I Egersund ble det målløst 0-0 når Eik og Lyn møttes. Et lokalt lag imponerte i går, for i cupen valsa Viking over Start og sikret seg kvartfinalebillett når Sofie Bjørnsen, Nora Heggheim og Martine Kjølholt skorte målene i 3-0-seieren. Hvem laget møter i kvartfinalen enda ikke trukket. Neste kamp for Viking borte mot Fyllingsdalen lørdag i kvinnes første divisjon, der laget ligger på andre plass 1 poeng bak nevnte Start.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: fest enn noe ystepikene driver med. Nå det vår, en herlig tid med foklakvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt I alle anledninger. Bare tenk deg å dele et osterfat på terrassen. Altså, osterne dere skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom Ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
1: Har du boss, ring til Frans Voss.
2: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta våropprydningen I hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
1: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du boss, ring til Fransefoss.

Torsdagsværet vårt, det startet grått fra morgenen av med enkelte regnbyger og lokal tåke, og så lettere det etter hvert utover dagen fra I ettermiddag oppholdsvær og perioder med sol først I yttre strøk. Skiftende brisbare, lite vind og fine makstemperaturer I ettermiddag som meldt fra 15 til helt opp I 18 grader enkelte steder I dag.

Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.

Louis Tomlinson. Imposter. Det klokka går mot tre ettermiddagstid her hos oss. Torsdag ettermiddag. Aslak som har fulgt deg på kontoret da, de neste timene. Nå det Jonas sin tur med ettermiddagsrushet og veien hjem fra jobb etter hvert. Før nyhetene klokka tre så dette When a Man Loves a Woman, Michael Bolton. Så snakkes du og jeg igjen I morgen.

0: Her VG-nyhetene. Kongeparet blant gjestene I en full Oslo domkirke når nære og kjære tar farvel med Stein Erik Hagen I dag. På vei inn fortalte finansminister Jens Stoltenberg om godt samarbeid med Hagen, men også om debatter hvor de ikke alltid var enige.
1: Men jeg har respekt for det han stod for, det han gjorde, og selv om det kunne gå varmt for seg I en del av debattene, så følte jeg også en menneskelig varme. Så det vemodig at han nå ikke lenger blant oss.
0: Statsforvalteren avslutter tilsynet med Stjørdal kommune etter drapet på 20 år gamle Linnea Bjørnes. Moren kritisk.
2: Linnea ble plassert I en såkalt hardbruksbolig, en kommunal bolig for personer som har problemer med å fungere I en vanlig bolig. Der bodde også mannen som dømt for drapet på henne. Linneas mor, Therese Bjørnes, mener systemet lagt opp for å feile.
0: Reporter Miriam Alsvik. Tre menn siktet etter at politiet mistenker etablering av et nytt Comanches lokale på Bryne I Rogaland. Ingen pågrepet eller avhørt så langt. Politiet mener Comanches en videreføring av den forbudte MC-klubben Satudara. Håndballklubben Kolstad må starte neste sesong med 2 minuspoeng på grunn av negativ egenkapital. Klubben har slitt økonomisk og brutt lisensreglementet. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Nødetatene rykket tidligere I ettermiddag ut etter melding om en trafikkulykke mellom 2 biler på Nordsjøveien I Hå ved Håveien. Det var ifølge politiet da ikke meldt om alvorlig personskade, men noe trafikale problemer på stedet. Det begynte I 10-tiden I formiddag å brenne I en enebolig på Moi. Den ble evakuert. Nødetatene rykket ut, og 3 kvarter senere så meldte politiet at brannen var slukket. En person ble da tatt med til legevakt for sjekk. Det uklart hva som har vært årsak til brannen. Lyse opplyser til NRK at fyllingsgraden I vannmagasinen I Sør-Norge rekordlav I år på rundt 30%. Både det nå lite vann I magasinene og lite snø I fjellet. Ikke siden 1996 det registrert så lite snø. Det nå betydelig import av strøm til Norge på dagtid fra sol- og vindkraft lenger sørover I Europa. Så det fare for streik, både for elektrikere og på flyteriggene. Meklingen mellom L- og IT-forbundet og NHO Elektro fortsatte på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Blir ikke partene enige, så tas drøye 1600 elektrikere ut I streik I Stavanger, Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø. Samtidig ble det brudd I forhandlingene mellom Norges Rederiforbund og arbeidstakerorganisasjonen Styrke I natt. Blir det ikke enighet I mekling, så kan det bli streik på sokkelen.

0: Det er Backstreet Boys, det der denne torsdagen, Shape of My Heart. Nå skal vi over til litt humor. Vi skal til morgenshowet, Rogvi, med sitt ordspill her.
1: Naturligvis ble til sannsynligvis, og heldigvis kom jeg til som siste del av Vis-trilogien når Veronica Simone, kjent som Yummy Mummy, er aktuell med sitt tredje One Woman Show. Det heter altså heldigvis. Showet går i Kuppelhallen i Stavanger konserthus 11. og 12. september, og tilfeldigvis er du med oss nå. God morgen, Veronica Simone.
2: God morgen, var det fjerde show du plutselig hev ut på slutten der nå? Ja, det var helt ukålig.
1: Jeg tenkte litt på hvor mange...
2: Ja, hvor mange vis går den å ha? Ja, det var gøy at du ramset det opp sånn med de tre, fordi at da skjønte jeg, wow, dette her jo en pakke. Du helt konge. Gøy.
1: Det gøy. Det som det aller gøyeste, det jo at det kom et tredje show. Du, nyheten kom i går, gratulerer med det.
2: Mange tusen takk, vet du hva? Det så løye med sånne pressedager. De gruer jeg meg så voldsomt til, fordi at det, selv om jeg influencer og jobber i TV, og til synes at den byr på meg selv, så jeg jo en sånn som etter hvert hvor alderen tar meg, ser hvor navlebeskuende denne greia her er. Så du blir så sliten og trøtt og lei av deg selv, når det en sånn en dag hvor alt handler om liksom, nytt show, meg. Så jeg våkna i dag og kjente bare, wow, var det rev i går, eller? Jeg følte det var børsen i Sandnes en gang til, det var helt vilt. Så jeg dødtrøtt det.
1: Ja, det forstår jeg. Men selv når, altså du har jo solgt ut arenaer, og så vidt meg bekjent den første kvinnelige som har solgt ut arenaer, så det er jo det du har fått, det er jo utrolig. Men det fortsatt den, er det usikkerheten som gjør det, eller nervositeten, hva det som gjør at du blir så trøtt etter en sånn pressedag?
2: Ja, det der med at jeg har solgt ut arenaen og reist på turné og hatt liksom suksess med disse to foregående, det gjør jo bare dette treet til noe enda større for meg, fordi at nå må jeg jo også leve opp til de forventningene. Så sånn sett så var det jo helt deilig til 2019 når ingen visste hva noe var. Og jeg satte ut billettene og tenkte, ja, så kommer kanskje familien og noen venner, og så har vi gjort det, ferdig med det. Men det var jo ikke sånn det ble. Det ble jo helt annerledes. Så det nok det, at jeg kjenner på presse kanskje om å levere, både overfor produksjonsselskapet og selvfølgelig overfor publikum, og så meg selv. Men jeg er veldig trygg på at jeg har noe å komme med. Det er jo derfor dette showet kommer nå såpass lang tid for en seg etter DNB Arena. Mm. Så jeg gleder meg masse.
1: Ja, var det alltid planen at det skulle bli tre show, eller kom det litt underveis? Så du var litt inn på.
2: Nei, det var planen. Så nå jeg jo også ganske sånn stolt. Jeg tatoverte det siste shownavnet under puppen i går. Mm. Og det var også planen. Og vi begynte jo denne her reisen i 2019, men det var altså etter 10 år fra Rune Bjerga, hvor han har mast på meg om å gjøre det. Til slutt så sa jeg ja. Og så sa jeg, hvis det her flyr, så kjører vi tre. Og det satt altså så godt i minnebarken at når vi da gjorde to, så sa jeg, du vet at det er tre, så dette har vi planlagt lenge. Og navnet har jo vi visst om, altså vi har visst om alt dette her, hva de tre skal hette helt fra starten av. Mm. Så henger det sammen alt, og det synes jeg nydeligt. Det er sånn livet er. Du kan liksom ikke starte et nytt kapittel alltid. Mm. Det er alltid noe som henger igjen fra det forrige, så sånn blir det med dette showet også.
0: Oppholdsvær og perioder med sol, det lydvarslet videre i dag. Skiftende bris kan hende tåke langs kysten. I morgen skyer eller delvis skyer, stort sett oppholdsvær, sørøstbris, frisk bris på kysten. Temperaturen helt opp i 17-18 grader.

Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: trafikkinnslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb. Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info I Finn-annonsen. De lyseblå på jakt etter nye og viktige poeng I Obos-ligan, og mandag 2. pinsedag kommer Sogndal på besøk til Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetterne de finner du på sandsulf.no. Husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett. Kle deg opp I jobbershoppen før kamp og støtt Sandsulf fram til 3 nye poeng på hjemmebane mandag 2. pinsedag klokka 5.
1: Opet begravelsesbyrå ble startet I 1939 og kjøpt opp av min morfar I 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg I prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du I Sandnes, Stavanger og på Bryne.
2: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål I Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner I landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
3: Nå det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rykende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det en eller annen time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
4: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
3: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år, og sikre dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
5: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

er det Benson Boone som synger halv fire. Politiet etterforsker fortsatt saken om tyveri fra gårdsbutikker her I fylket, som NRK omtalt tidligere I uka. Seks personer mistenkt for å stå bak tyveriene, men ingen pågrepet. De mistenkte kvinner og menn I alderen 23-40 år. Samtlige utenlandske statsborgere som bosatt I distriktet, sier politiadvokat Linn Bakken Bertelsen I Sør-Vest politidistrikt til NRK. Politiet har vært I kontakt med dem, og flere har forklart seg. De mistenkte har erkjent deltakelse I ett eller flere av tyverien. Lyse opplyser altså til NRK at fyllingsgraden I vannmagasinene I Sør-Norge rekordlav I år, på rundt 30%. Både det lite vann I magasinene og lite snø I fjellet. Ikke siden 1996 det registrert så lite snø. Det nå betydelig import av strøm til Norge på dagtid fra sol- og vindkraft lenger sørover I Europa. Så det fare for streik både for elektrikere og på flyteriggene. Meklingen mellom L- og IT-forbundet og NHO Elektro fortsetter på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Blir ikke partene enige, så tas 1628 elektrikere ut I streik I Stavanger, Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø. Samtidig så ble det brudd I forhandlingene mellom Norges Rederiforbund og arbeidstakerorganisasjonen Styrke I natt. Blir det ikke enighet I mekling, kan det bli streik på sokkelen. Alexander Kristoff blir altså ny rittdirektør for Tour of Norway, det melder dem I en pressemelding I ettermiddag. Rittet har vært et av Kristoff sine høydepunkt gjennom karrieren, det skriver NRK, og nå vil han jobbe knallhardt for å få rittet tilbake igjen I 2027.

0: kvitt. Fransefoss med på dugnaden. Bestill container til fast pris på fransefoss.no eller ring på telefon 9694 0990.
1: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisiter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpet i bilen under båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
2: Fond Bryggefest, ute på Brygge ved Lektaren, lørdag 20. juni. Her byr Øysekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Øysekårene et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på Brygge ved Lektaren. Sommerfest med Øysekårene. Billetter? Hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!
3: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam, men du får ikke noe bedre enn en øsebass.
4: Herlighet! Tenk at vi fyller 8 år. Jeg er Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugaland, Sørlandet, Dalarna og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH'ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi mange på jobb, slik at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.

0: Kjem bak her, det kommer kastet, farlig inn igjen, og så er han i mål igjen! Hei, fantastisk! Hei, du og du! Han har ballen rett i Trøyneborg, og det heter han rett i krysset! Går den! 3-1 til Bryne!
1: Nå er endelig sesongen i gang. Vi er klare for å ta imot Klepp i neste heimakamp. Kampen den blåses i gang klokka 2. Så kom og støtt oss i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra til Bryne. Bryne mot Klepp på heimebane nå på lørdag klokka 2. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.

0: Synnevo, Emma Stenbakken med Lommeringe her I ettermiddagsrushet. Vi skal tilbake, vi skal til komiker Veronica Simone, og kjent som Yummy Mummy, Rogalands humordronning, klar med sitt tredje One Woman Show, sitt siste show. I triologien med shownavn som slutter på vis. Hennes siste show her nå heter altså Heldigvis, og tar et brutalt ærlig oppgjør med seg selv, livet og viktige relasjoner. Vi skal rett inn I praten igjen. Hun skal altså ha show I Kuppelhallen.
1: Det har jeg stått mange ganger, og det vel den største scenen I Stavanger her I Rogaland, hvor du faktisk føler at du står på en intimscene. Mm. Det jo plass til 1000 stykk, men det så utrolig godt utformet med sånn vifteform som publikum sitter I, som gjør at jeg ser alle. Og DNB Arena var et helt kanonvilt prosjekt. Det var en kveld for livet. Jeg ville aldri vært det foruten, men jeg liker jo også godt å ha den nærheten til folk, og så skal jeg jo jobbe. Jeg følte jo at når jeg gjorde DNB Arena, så blåste jeg, jeg kan da 5, 6, 7 kvelder på en. Jeg elsker jo å stå på den scenen, så jeg vil jo heller stå flere ganger, og når du har jobbet så tett med et prosjekt og med den teksten så lenge, så har du jo lyst til å vise den frem så mye som du kan. Så det var jo noen som spurte meg, blir det bedre enn igjen? Jeg bare, nei, da blir det Spektrum I Oslo. Men vi får, vi får holde oss på beina, og så blir Kuppelhavn et fantastisk sted å ha disse to på.
2: Veldig gøy, vi gleder oss til triologien. Skal vi snakke litt om, om selve showet, eller skal vi vente litt spenning for spenning I stedet?
1: Det kan du bestemme, det du som har stått opp tidlig.
2: Ja, det du som bestemmer, det du som gjesten, jeg oppe tidlig uansett. Jeg har fått en liten en selv, og du sa det før vi kom på her, at det ungene som holder deg oppe, og jeg, gjør det, jeg har fått oppleve det samme nå, med en liten gutt som... Som
1: ja, ja, ja, ja. Selv om jeg har et liv nå etter jeg slutter TV Vest, hvor jeg kan egentlig styre dagene mine selv og få sovet også morgenen, så kan jeg jo ikke det. For jeg har jo født to barn, og de trenger jo oppfølging hele livet de. Så de skal opp, og jeg skal opp, så det klart på syk hver morgen, men det ikke for tidlig det. Jeg hører folk som står om 5 og 6, så helt topp dette. Men showet, det skal jo handle om livet som traff meg litt I trynet, men det ikke et show så mye til ettertanke egentlig. Det egentlig et show hvor vi mye mer på galgenhumoren. Mm. Jeg mistet jo dessverre mor mi etter mange år med sykdom, og dette har jeg snakket om tidligere. Jeg har snakket om hvordan det har vært å være pårørende til noen med et alkoholmisbruk. Mm. Hun døde I 2023, så har det etter det egentlig bare gått ned

0: Men det var jo ikke hennes feil. Men jeg fikk krystallsyke, jeg utviklet angst for å få det tilbake, gifta meg, og det er jo faktisk ikke en god historie heller. Det er jo en ganske begredelig affære. Så det har vært mye som jeg kan se på nå, etter at tiden har gått med nye øyne, og det er veldig mye humor i alle disse tingene som var litt drit, men heldigvis gikk godt. Så sånne ting skal man snakke om.
1: Så ikke det var en god, et godt innsalg til å komme på showet, så vet ikke jeg, Veronica, tusen takk for praten. Billettsalget, det ute nå 11. og 12. september, Kuppelhallen. Vi gleder oss veldig til, heldigvis, tusen hjertelig takk for praten, så gleder vi oss til september.
0: Kult, tusen takk. Okay.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
2: Du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du vår egen produserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
3: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
4: Det er Hans Berge på Ogna scene, den lille scenen med de store opplevelsene. Midt på Ogna finner du et superkoselig og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemningen sitter i veggene. Her byr man på konsert og arrangement i fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Vi kan blant annet nevne Sari Skår fra USA med band. Tenk å tagge turen hei til Ogna, og så får vi Tony Harnell, han også fra USA, kjent fra TNT, og ikke minst Vidar Jonsen fra Haugesund og tidligere Vamp. Så gled dere folken, ta toget til Ogna, eller kjør ned, og få med dere de fantastiske konsertene på Ogna scene.
5: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Glamat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
6: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
7: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
6: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Her VG-nyhetene. Christian Ringnes kaller bisettelsen til Stein Erik Hagen verdig. Han holdt også selv tale der han sa at man ikke død på ordentlig før folk slutter å tenke på en.
1: Vi lever videre etter at vi døde, så lenge vi i folks tanker og de snakker om oss.
0: En ankedomstol i Paris har funnet Air France og Airbus skyldig i uaktsomt drap etter flystyrten mellom Rio de Janeiro og Paris i 2009. Selskapene dømt til å betale 225 000 euro hver for flyulykken der 228 personer døde, deriblant fire nordmenn. Dommen vil trolig ankes, skriver Reuters. MDGs Ingrid Liland varsler nye og strengere klimakrav før forhandlingene om revidert budsjett. Samtidig sier Senterpartiet blankt nei til MDGs klimaseier fra forrige budsjett. De rødgrønne partiene møtes nå til nye forhandlinger i statsrådssalen på Stortinget. Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen tar ikke gjenvalg. Han har vært ordfører siden 2019. Folk har problemer med netthandel og betaling i butikk nå. Feilen skal ligge hos selskapet Nets. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet etterforsker fortsatt saken om tyveri fra gårdsbutikker her i fylket, som NRK omtalt tidligere i uka. Seks personer mistenkt for å stå bak tyveriene, men ingen pågrepet. De mistenkte kvinner og menn i alderen 23-40 år. Samtlige utenlandske statsborgere som bosatt i distriktet, sier politiadvokat Linn Bakken Bertelsen i Sør-Vest politidistrikt til NRK. Politiet har vært i kontakt med dem, og flere har forklart seg. De mistenkte har erkjent deltakelse i ett eller flere av tyveriene. Lyse opplyser altså til NRK at fyllingsgraden i vannmagasinene i Sør-Norge rekordlav i år, på rundt 30%. Både det lite vann i magasinene og lite snø i fjellet. Ikke siden 1996 det registrert så lite snø. Det nå betydelig import av strøm til Norge på dagtid fra sol- og vindkraft lenger sørover i Europa. Så det fare for streik både for elektrikere og på flyteriggene. Meklingen mellom L- og IT-forbundet og NHO Elektro fortsetter på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Blir ikke partene enige, så tas 1628 elektrikere ut i streik i Stavanger, Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø. Samtidig så ble det brudd i forhandlingene mellom Norges Rederiforbund og arbeidstakerorganisasjonen Styrke i natt. Blir det ikke enighet i mekling, kan det bli streik på sokkelen. Alexander Kristoff blir altså ny rittdirektør for Tour of Norway, det melder de i en pressemelding i ettermiddag. Rittet har vært et av Kristoff sine høydepunkt gjennom karrieren, det skriver NRK, og nå vil han jobbe knallhardt for å få rittet tilbake igjen i 2027.

0: Podden presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking sitt kvinnelag gjorde altså igjen. De sikret seg en kvartfinalebillett etter seier over start I køppen I går. 3-0 endte til slutt. Hvem de skal møte I kvartfinalen enda ikke trukket. Selma Løvås har forlenget kontrakten sin med den mørkeblå. Den offensive wingbacken har signert en avtale som strekker seg ut 2028, det melder Aftenbladet I ettermiddag. Hovedtrener Magnus Meling strålende fornøyd med å lande en ny avtale med den hardt arbeidende poengdronninga, som har vært på blokka til flere norske storklubber. I kveld skal Norges tropp til fotball-VM presenteres. Kjem Henrik Falkener med? Blir Zlatko Tripic med I troppen? Det spørsmål som mange her I fylket tenker på for øyeblikket. Norge altså klar for sitt første VM siden 1998. Den gang så var Ståle Solbakken med som spiller. Klokka 8 I kveld så skal han presentere troppen I en forhåndsinnspilt video. Marta Barka kåret til årets forsvarsspiller I Eliteserien I håndball. Det femte året på rad at Solaspilleren vinner den prisen. Hun stemt fram av spillerne I Rema 1000-ligaen. Barka har levert en sterk sesong I Solas forsvar og vært en viktig spiller gjennom hele året. Og sammen med lagvenninnene kunne hun også feire Solas aller første seriegull tidligere denne sesongen. Barka den tredje Solaspilleren som stemt fram som Eliteseriens beste I sin posisjon. Camilla Herrem fikk prisen som årets venstre kantspiller, mens Frida Brandt Andersen ble kåret til årets midtre bakspiller. Alexander Kristoff har fått en ny jobb. Han blir ny rittdirektør for Tour of Norway, det melder dem I en pressemelding I ettermiddag. Et unikt ritt I fantastiske omgivelser med folkeliv langs løypa, som Kristoff vil jobbe knallhardt for å få tilbake igjen I 2027, det sier han til NRK.

oppholdsvær og perioder med sol, det lydvarslet videre I dag. Skiftende bris kan hende tåke langs kysten. I morgen skyer eller delvis skyer, stort sett oppholdsvær, sørøstbris, frisk bris på kysten, temperaturen helt opp I 17-18 grader.

0: du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.
1: Fang Bryggefest, ute på brygget ved Lektaren, lørdag 20. juni. Her byr Øysekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Øysekårene er et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygget ved Lektaren. Sommerfest med Øysekårene. Billetter? Hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!
2: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam, men du får ikke noe bedre enn en Øysekårene.
3: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pike, det kom til oss på Fedora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Fedora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lure Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Fedora. Finere med Fedora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikse Fedora det. Det bare å gå inn på Fedora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Fedora.
0: Stavanger Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå er sommerens foyer-konserter lagt ut, med masse fine artister. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
4: Herlighet! Tenk at vi fyller 8 år. Jeg er Mette fra Under Tøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandalandet og Haugalandet, Sørlandet, Dalene og Jærbøene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH'ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi er mange på jobb, slik at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.
5: Hei, Jan Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med 3 generasjoner, er vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, er vi importør av New Holland og Case. Og det er viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård og på Jæren.
6: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.

Politiet etterforsker fortsatt saken om tyveri fra gårdsbutikker her I fylket som NRK omtalt tidligere I uka. Seks personer mistenkt for å stå bak tyveriene, men ingen pågrepet. De mistenkte kvinner og menn I alderen 23-40 år. Samtlige utenlandske statsborgere som bosatt I distriktet, sier politiadvokat Linn Bakken Bertelsen I Sør-Vest politidistrikt til NRK. Politiet har vært I kontakt med dem, og flere har forklart seg. De mistenkte har erkjent deltakelse I ett eller flere av tyveriene. Lyse opplyser altså til NRK at fyllingsgraden I vannmagasinene I Sør-Norge rekordlav I år, på rundt 30%. Både det lite vann I magasinene og lite snø I fjellet. Ikke siden 1996 det registrert så lite snø. Det nå betydelig import av strøm til Norge på dagtid fra sol- og vindkraft lenger sørover I Europa. Så det fare for streik både for elektrikere og på flyteriggene. Meklingen mellom El- og IT-forbundet og NHO Elektro fortsetter på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Blir ikke partene enige, så tas 1628 elektrikere ut I streik I Stavanger, Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø. Samtidig så ble det brudd I forhandlingene mellom Norges Rederiforbund og arbeidstakerorganisasjonen Styrke I natt. Blir det ikke enighet I mekling, kan det bli streik på sokkelen. Alexander Kristoff blir altså ny rittdirektør for Tour of Norway, det melder de I en pressemelding I ettermiddag. Rittet har vært et av Kristoff sine høydepunkt gjennom karrieren, det skriver NRK, og nå vil han jobbe knallhardt for å få rittet tilbake igjen I 2027.

0: Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: De lyseblå på jakt etter nye og viktige poeng i Obos-ligan. Og mandag 2. pinsedag kommer Sogndal på besøk til Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetterne de finner du på sandsulf.no. Husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett. Kle deg opp i jobbershoppen før kamp og støtt Sandnesulf fram til 3 nye poeng på hjemmebane mandag 2. pinsedag klokka 5.
2: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du vår egen produserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpen til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Havsjord.
3: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
4: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt av avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
5: Hvor sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nisjebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargige trehus og ei trivelige gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.
6: Har du boss, ring til Fransefoss.
7: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta våropprydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
6: Fransefoss, vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
8: Radio Sandnes.

polsvær og perioder med sol, det lydvarslet videre I dag. Skiftende bris kan hende tåke langs kysten. I morgen skyer eller delvis skyer, stort sett oppholdsvær, sørøstbris, frisk bris på kysten, temperaturen helt opp I 17-18 grader.

0: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi og hjelper deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men vi tjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
2: Hei, det Hans Berge på Ogna scene. Den lille scenen med de store opplevelsene. Midt på Ogna finner du et superkoselig og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemningen sitter i veggene. Her byr man på konsert og arrangement i fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Vi kan blant annet nevne Sarri Score fra USA med band. Tenk å tagge turen helt togne, og så får vi Tony Harnell, han også fra USA, kjent fra TNT, og ikke minst Vidar Jonsen fra Haugesund og tidligere Vamp. Så gled dere folken, ta toget togne eller kjør ned, og få med dere de fantastiske konsertene på Ogna scene.
3: Kjem bak at det kommer kastet, farlig inn igjen, og sent han i mål igjen! Hei, fantastisk! Helt i uen! Han har ballen rett i trynet på ham, og det helt den rett i krysset! Går det an! 3-1 til Bryne!
4: Nå endelig sesongen i gang. Vi klare for å ta imot Klepp i neste heimakamp. Kampen den blåses i gang klokka 2. Så kom og støtt oss i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra til Bryne. Bryne mot Klepp på heimabane nå på lørdag klokka 2. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
5: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
6: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpacafein, nå bare 49 kroner nøste.
5: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
7: Du Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

0: Her VG-nyhetene. Forretningsmann Stein Erik Hagen ble i dag bisatt fra Oslo Domkirke. Blant de som var til stede var finansminister og tidligere næringsminister Jens Stoltenberg.
1: Det var en vakker og fin og verdig avsked. Han var jo en sterk personlighet. Han var en næringslivsleder, han var en industribygger, men han var også en person med personlig mot, og som utvidet rommet for hva man kan være i det offentlige Norge.
0: Et kapittel slutt, det sier vennen Fabian Stang.
2: Han vil være med videre, og både når vi har det litt vondt og når vi har det gøy. Så skal vi tenke på Stein Erik.
0: Stein Lier Hansen sier han vil godta dommen dersom advokatene råder ham til det. Lier Hansen ble i dag dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og økonomisk utroskap. En ankedomstol i Paris har funnet Air France og Airbus skyldig i uaktsomt drap etter flystyrten mellom Rio de Janeiro og Paris i 2009. Selskapene dømt til å betale 225 000 euro hver for flyulykken der 228 personer døde, deriblant 4 nordmenn. Brannspiller Ingrid Stenevik legger opp. Stenevik har kontrakt ut sesongen, men velger å gi seg etter hjemmekampen mot LSK kvinner 21. juni. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet etterforsker fortsatt saken om tyveri fra gårdsbutikker her i fylket, som NRK omtalt tidligere i uka. 6 personer mistenkt for å stå bak tyveriene, men ingen pågrepet. De mistenkte kvinner og menn i alderen 23-40 år. Samtlige utenlandske statsborgere som bosatt i distriktet, sier politiadvokat Linn Bakken Bertelsen i Sør-Vest politidistrikt til NRK. Politiet har vært i kontakt med dem, og flere har forklart seg. De mistenkte har erkjent deltakelse i ett eller flere av tyveriene. Lyse opplyser altså til NRK at fyllingsgraden i vannmagasinene i Sør-Norge rekordlav i år, på rundt 30%. Både det lite vann i magasinene og lite snø i fjellet. Ikke siden 1996 det registrert så lite snø. Det nå betydelig import av strøm til Norge på dagtid fra sol- og vindkraft lenger sørover i Europa. Så det fare for streik både for elektrikere og på flyteriggene. Meklingen mellom L- og IT-forbundet og NHO Elektro fortsetter på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Blir ikke partene enige, så tas 1628 elektrikere ut i streik i Stavanger, Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø. Samtidig så ble det brudd i forhandlingene mellom Norges Rederiforbund og arbeidstakerorganisasjonen Styrke i natt. Blir det ikke enighet i mekling, kan det bli streik på sokkelen. Alexander Kristoff blir altså ny rittdirektør for Tour of Norway, det melder dem i en pressemelding i ettermiddag. Rittet har vært et av Kristoff sine høydepunkt gjennom karrieren, det skriver NRK, og nå vil han jobbe knallhardt for å få rittet tilbake igjen i 2027.

det Bruno Mars som åpner timen for oss. Vi har passert klokka fem, og vi skal fortsette musikk I ettermiddagsrushet. Det meg, Jonas, med meg I en liten time til. Nå har vi altså kommet ganske langt ut I torsdagen. Sola på vei ned, og da skal vi høre Stavangerkammeratene.

0: Når sola går ned, syng Stavanger-kameratene for oss 10 over 5. Nå, til, ja, om en måned, så det altså I gang. Mablis fyller 10 år, og de gjør ting litt annerledes I år. De har blant annet inngått et samarbeid med Lampefeber. I dag hadde vi besøk av festivalsjef for Mablis, Eirin Sandstad, og to stykk fra Lampefeber, Gina Fjellheim Kjærstad og Merete Økland Espeland.
1: Du, vi skal først og fremst snakke om Mablis festival, der Lampefeber nå har blitt med. Det jo veldig kjekke nyheter, Eirin.
2: Det utrolig stas. Det litt sånn like barn leker best. Jeg tror vi skal få det veldig gøy I Vollaskogen sammen. Masse nytt innhold da. Ja, det blir en jubileumsfest uten like. De på laget.
1: Ja, vi har jo også snakket med Veronica Simone tidligere I dag, som dere kjenner godt til. Hun jo under deres produksjon, og vi har jo også sett boksekamper og masse spennende som har dere vært med på. Hvorfor velger Lampefeber nå å bli med Eirin og Mablis?
3: Altså det, dette samarbeidet som vi har fått det her, synes vi superspennende, for som du sa, Eirin, så det liksom like barn legger best. Vi elsker å være med å skape, vi elsker å holdt på å si, finne gull I skogen. og vi elsker å gi opplevelser til folk. Så det å få denne dialogen her, og få være med på et samarbeid, oppleves som kjempeverdifullt om Mablis. Altså, kom på! Altså, hvis man skulle vært med, så det jo en fantastisk festival med et hjerte som på en måte... Altså, det jo annerledes.
4: Annerledes. Vi liker veldig godt annerledes.
3: Ja, vi gjør det. Mm. Ja. Det fantastisk.
4: Elsker Mablis.
3: Så det føles veldig sånn ærefullt for oss.
2: Jeg ble litt rørt her.
3: Ja, men det kan du bare bli. Men jeg synes det skikkelig stas.
2: Ja, det gjør vi også.
1: Mm. Det jo to husnavn, kan vi jo si. Mablis godt kjent, Lampefeber godt kjent. Men hva skal dere gjøre sammen? Hva blir oppgaven til Lampefeber under Mablis sitt 10-årsjubileum?
3: Ja, sant.
4: Åh, dette spennende. Vi skjønte jo veldig fort når vi kom I dialog, at sånn, ok, dette det jo faktisk ingen vei utenom. Mm. Og så det så mange muligheter. Og vi har drodlet masse om hva som mulig, hva man ønsker, alt man kan gjøre. Og så har vi jo prøvd å lande på noe, skal jeg si, I midten. Det blir å putte inn humor sånn helt konkret inn I den skogen. Vi skal ha en roastedass.
1: Ja, kan vi snakke litt om den roastedassen?
4: Absolutt.
1: Hva en roastedass?
4: Ja, det jo I hvert fall ikke for de med tynn hud. Og så liker jeg å tenke at det et lite sånn opprop mot de som blir så fort krenka.
1: Ja.
4: Fordi at det det dessverre en del som blir. Men har du litt tjukkere hud og sett pris på den type humor, så den noe for deg.
1: Så det en dass, en fysisk dass?
4: Det en fysisk dass. Og hvis du har lyst til å bli roast, så åpner du døra, og da får du
3: spilt.
4: Da blir du spilt hver vart. Og så kan du lukte når du ferdig.
1: Ja.
4: Og akkurat det konseptet vi jo veldig spent på.
2: Det var jo et resultat av å bare kaste masse ideer ut I de møtene vi hadde. Ser jo hvor vilt det kan bli. Men det en ting vi har på festival, så det jo festivaldoer. Hva gøy kan vi gjøre med det, liksom?
1: Ja, artig.
2: Vet aldri hva som venter deg når du må på do.
3: Eller hvor de sitter. Eller
4: hvem som skal roaste deg.
1: Ja, hvem skal roaste deg?
4: Du får vente og se. Det var...
1: Ja, det samme.
4: Apropos at vi midt et menneske.
2: Bare sånn til alle, de ser veldig like ut I dag.
1: Ja, de gjør det. Det radio som jeg får ikke sett det, men de ser veldig koordinert ut.
3: Ja, veldig koordinert.

oppholdsvær og perioder med sol, det lydvarslet videre I dag. Skiftende bris kan hende tåke langs kysten. I morgen skyer eller delvis skyer, stort sett oppholdsvær, sørøstbris, frisk bris på kysten, temperaturen helt opp I 17-18 grader.

Kjartan Lauritsen, Astrid S og Friskis inn I vår torsdag, altså. Vi skal få mer fra Mablis og Lampefeber og samarbeid som de har inngått. Litt ut I sendingen, men nå her en fra Nico Owens.

0: Halleisen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Nybakte bånd. Smelta ekte ost fra Tine. Rett ut av steinovnen. Det så rykende ferskt at lukten slår deg i bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså finnes det noe mer digg. Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, begeskinka eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza, kjærlighet for pizza.
2: Hei, dette er Jon Inge fra Ålgård Landbrukssenteret her. Vi har vært forhandlere ved Husqvarna sine produkter i snart 20 år. Vi er spesialister på Husqvarna sine robotklippere. Om du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse her på huset. Og skulle du trenge hjelp til montering? Ja, da fikser vi det også. Husqvarna sine robotklippere er original av alle robotklippere. Den klipper i all slags vær, og ikke minst når du er på ferie. Vi har mye mer enn bare traktor her på Ålgård Landbrukssenter.
1: De lyseblå er på jakt etter nye og viktige poeng i Obos-ligan. Og mandag 2. pinsedag kommer Sogndal på besøk til Østerhus Arena. Kampstart er klokken 5, og billetterne de finner du på sandsulf.no. Husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett. Kle deg opp i jobbershoppen før kamp og støtt Sandnes Ulf frem til 3 nye poeng på hjemmebane mandag 2. pinsedag klokka 5.
3: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
4: Nå er vi klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning. Og jakter nå klassens helt. All inclusive. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Er dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det en eller annen time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen er over.
5: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
4: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
6: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

Politiet etterforsker fortsatt saken om tyveri fra gårdsbutikker her i fylket, som NRK omtalt tidligere i uka. Seks personer er mistenkt for å stå bak tyveriene, men ingen er pågrepet. De mistenkte er kvinner og menn i alderen 23-40 år. Samtlige er utenlandske statsborgere som er bosatt i distriktet, sier politiadvokat Linn Bakken Bertelsen i Sør-Vest politidistrikt til NRK. Politiet har vært i kontakt med dem, og flere har forklart seg. De mistenkte har erkjent deltakelse i ett eller flere av tyveriene. Lyse opplyser altså til NRK at fyllingsgraden i vannmagasinene i Sør-Norge er rekordlav i år, på rundt 30%. Både er det lite vann i magasinene og lite snø i fjellet. Ikke siden 1996 er det registrert så lite snø. Det er nå betydelig import av strøm til Norge på dagtid fra sol- og vindkraft lenger sørover i Europa. Så er det fare for streik både for elektrikere og på flyteriggene. Meklingen mellom El- og IT-forbundet og NHO Elektro fortsetter på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Blir ikke partene enige, så tas 1628 elektrikere ut i streik i Stavanger, Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø. Samtidig så ble det brudd i forhandlingene mellom Norges Rederiforbund og arbeidstakerorganisasjonen Styrke i natt. Blir det ikke enighet i mekling, kan det bli streik på sokkelen. Alexander Kristoff blir altså ny rittdirektør for Tour of Norway, det melder dem i en pressemelding i ettermiddag. Rittet har vært et av Kristoff sine høydepunkt gjennom karrieren, det skriver NRK, og nå vil han jobbe knallhardt for å få rittet tilbake igjen i 2027.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Du Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt I byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

0: är festivalen igång. De har I år ingått ett samarbete med Lampefeber. Vi ska höra lite mer vad som sker under festivalen.
1: Rosetas, jag har läst om ett lampefebertält.
2: Ja, det vil være en scene der inne. Altså det som kjekt med Mablis festivalen, det jo at profilen har alltid vært at det mer enn bare musikk. Og derfor det veldig fint for oss å kunne bli med, for vi jo også mer enn bare musikk. Og så det jo det med humor og sceneunderholdning, og, som på en måte liksom kjernen I våre produksjoner. Så det å kunne få lov til å ha et lampefebertelt og skal få fylle av det med innhold, det superduper stas. Så der det jo mye komikk, mye latter. Komikere som kommer. Vi skal blant annet ha siden det 10-årsjubileum. Så det 10 komikere som skal kjøre et maraton.
1: Wow.
2: Ja, veldig spennende. Veldig kult.
3: Det så kjekt.
2: Ja.
3: Det travelt for den konferansieren der, for å si det sånn.
2: Lykke til.
1: Har du planlagt eller bestemt hvor teltet skal være?
3: Vi har prøvd å finne plass til dette teltet, for vi gjør litt endringer I arenaen I år. Så for de som har vært på Mablis før, så altså det skal bli lett å finne det, for å si det sånn. Det et stort telt som blir cirka midt I festivalarenaen, så det skal være enkelt å finne fram til både rostedasser og 10 komikere som skal stå inn I det teltet. For de som var der I fjor, så startet med et konsept som heter Jablis. Så det en utvikling av det, rett og slett, og fått med seg lampefeber på, som har tatt over, takeover, lampefeber takeover.
1: Ja. For det var litt gøy også, altså nå jo Lampefeber også den største produksjonsselskap, men det var litt gøy for Mablis også å få de med på laget.
3: Det veldig kjekt, det føles som å egentlig bare ja, få nye kollegaer rett og slett. Jeg gleder meg veldig, veldig mye til dette samarbeidet, og så håper jeg og tror at det bare begynnelsen.
4: Ja, det helt, helt fantastisk, og denne festivalen jo så veletablert og unik, og det å få lov å komme inn fra sidelinja sånn helt plutselig føles veldig gøy og en unik mulighet for oss også så jeg tror at det helt rett at vi gjør det og så kan jo alt skje dette blir jo ja, men det det som så gøy også at nå det første gang vi gjør akkurat dette og vi kommer sikkert til å gjøre oss masse, masse erfaringer om altså, hva funker ikke, vil vi ha mer av det, skal vi videreutvikle nå, skal vi fortsette med dette I all evig fremtid, skal vi, altså så det liksom så utrolig mye sånn spenning knyttet opp mot det også.
1: Ja, absolutt.
4: Det veldig gøy.
1: En måned gjenstår 19. og 20. juni Vålandskogen. Lampefeber og Mablis sammen. Det gleder vi oss veldig til, både rostedasser og komikere, og ikke minst musikken. Ja, du har hånden oppe, Merete, du må bare snakke.
2: Ja, jeg sitter I klasserommet. Jeg følte du var på avrunding.
1: Jeg heter.
2: Ja, jeg bare hadde så enormt lyst til å fortelle om, om lykkehjulet.
3: Ja,
1: det rekker meg.
2: La meg ikke glemme barnas Mablis. Nei, for barnas Mablis også jo fantastisk for barnefamilier.
1: Det må vi ikke glemme.
2: Og det må jo du videre om, så har fått deg en sønn.
1: Ja, han,
2: så han blir litt større.
1: Han blir da 10 uker, tror jeg. Han skal
2: aldri for liten.
1: Så skal han begynne å springe intervaller, og så skal han ta opp vasken.
2: For da, altså, der vi har startet, eller vi har sett opp en premiere på da barnas humorshow heter Lykkehjulet.
1: Ja.
2: Det tror jeg ble veldig, veldig bra med Thomas Alf Larsen og hans
4: Petter
1: Jørgensen. Ja,
2: håper jeg. Jeg ja. Så der må den komme og se.
1: Lykkehjulet, torsdag. Der det fortsatt billetter igjen.
3: Lørdag.
1: Der det fortsatt billetter igjen.
3: Det fortsatt billetter igjen, men de ryker fort. Ja. Barna som har blitt I fjor var... veldig utsolgt for å si det sånn så der gjelder det der gjelder det ekstremt utsolgt vi ble tatt på senga for å si det sånn så vi har jo rustet opp I år men billetten går fort så der må vi kjappe
1: og lykkehjulet det lampefebertelte
3: eller KBL det faktisk på storscenen på Barnas Mablis så det ja her kommer vi inn med verdenspremiere på det
4: fantastisk å kunne skape noe for barn også
1: ja det da ingen hender I været da kan vi runde av Tusen hjertelig takk for at du så deg.
2: Jeg lover. Ha det.
1: Vi gleder oss masse. En måned igjen inn. Hvor får vi tag I billetter forresten?
3: Gå rett inn på mablis.no.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei, dette Jon Inge i Folgård Landbrukssenter her. Vi har vært forhandlet ved Husqvarna sine produkter i snart 20 år. Vi spesialister på Husqvarna sine robotklippere. Om du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse her på huset. Og skulle du trenge hjelp til montering, ja, da fikser vi det også. Husqvarna sine robotklipper original av alle robotklippere. Den klipper i all slags vær, og ikke minst når du på ferie. Vi har mye mer enn bare traktor her på Ålgård Landbrukssenter.

0: Frokost Arthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
1: Hvor sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.
2: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukt bil eller en time på verksted du har bjørt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.
3: Ost noe ystepikene driver med. Nå det vår, en herlig tid med foglekvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et osterfat på terrassen. Altså, ostene dere skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både osttilbehør eller gaver.

Taus gir oss den fine låta I det vi beveger oss mot klokka 6. Og det betyr ettermiddagsrushet over. Da får du tune inn igjen I morgen, fredag. Jeg skal følge deg inn mot helg. Vi snakkes der klokka 3.

0: Statsforvalteren avslutter tilsynet med Stjørdal kommune etter drapet på 20 år gamle Linnea Bjørnes. Moren kritisk.
1: Linnea ble plassert i en såkalt hardbruksbolig, en kommunal bolig for personer som har problemer med å fungere i en vanlig bolig. Der bodde også mannen som dømt for drapet på henne. Linneas mor, Therese Bjørnes, mener systemet lagt opp for å feile.
0: Reporter Miriam Alsvik. Tre menn siktet etter at politiet mistenker etablering av nytt lokale for MC-klubben Comanches på Bryne i Rogaland. Ingen pågrepet eller avhørt så langt. Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen tar ikke gjenvalg. Han har vært ordfører siden 2019. Kasper Ruud slo australske Alexei Popperin og en seier unna sin fjerde finale i ATP-turneringen i Genève. Han har vunnet turneringen tre ganger. Barcelona-stjerne Aitana Bonmati kritiserer valget av Ullevål stadion som finalearena i Champions League. Hun mener det et steg tilbake å spille på en mindre stadion enn vanlig. Bonmati påpeker også reiseutfordringer for supporterne. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Brannvesenet har nå kontroll på en brann I en barnehage I Bergen. Tre personer ble evakuert fra nabobygget på grunn av spredningsfare. Barnehagen en trebygning bestående av to etasjer, og politiet rapporterte innledningsvis om åpne flammer ut av taket. Mannen som siktet for grovt tyveri fra urmaker Bjerke I Oslo sentrum tidligere dømt for innbrudd hos Gunhild Stordalen og andre kjendiser. Tyveriene inkluderer luksusklokker, vesker og smykker til store verdier. Mannen varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud I 2 av ukene. Nordkjosbotn skole innførte singlet-forbud for jenter I 8. og 9. klasse. Det fikk jentene til å reagere.
1: Allerede dagen etter protesterte de ved å stille I nettopp singlet på skolen. Skolen argumenterte med at å gå I singlet kunne føre til krenkende kommentarer fra guttene. Noen av jentene sier til VG at de mener det urettferdig, også overfor guttene som blir beskyldt for dette.
0: Reporter Miriam Alsvik. Friidrettsutøver Markus Roth varsler comeback snart. 24-åringen tilbake I trening og føler seg sterkere enn før operasjonen for kneskaden. Hans siste konkurranse var I OL I Paris I 2024, hvor han vant gull. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

herlighet, tenk at vi fyller 8 år. Jeg er Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugalandet, Sørlandet, Dalene og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH'ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi er mange på jobb, slik at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.

0: Her VG-nyhetene. Ståle Solbakken skal om ganske kort tid presentere den norske landslagstroppen som skal til VM. Han gleder seg litt til å få det unnagjort.
1: Det jo litt sånn klump I magen fordi du skuffer selvfølgelig, men samtidig så det skal bli veldig godt å bli ferdig I forhold til at å begynne på neste steg da.
0: Mannen som siktet for grovt tyveri fra urmaker Bjerke I Oslo sentrum tidligere dømt for innbrudd hos Gunnhild Stordalen og andre kjendiser. Tyveriene inkluderer luksusklokker, vesker og smykker til store verdier. Mannen varetektsfengslet I 4 uker med brev og besøksforbud I 2 av ukene. Det flertall på Stortinget for å innføre RS-beskyttelse av de minste barna, det bekrefter FRP's medlem I helsekomiteen Christian Eilertsen. Et samlet barnelegemiljø har lenge presset på for at de aller minste barna skal beskyttes mot RS-virus, som gir nyfødte og veldig små barn alvorlig luftveissykdom. Netflix bekrefter at sesong 6 blir den siste for Emily in Paris. Serien har vært på Netflix sin globale topp 10-liste I 32 uker. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rykende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det en eller annen time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikrer dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: herlighet, tenk at vi fyller 8 år. Jeg er Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugalandet, Sørlandet, Dalene og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH-ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi er mange på jobb, slik at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.
1: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Er dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen er over.
2: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
1: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år og sikrer dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
3: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: De lyseblå på jakt etter nye og viktige poeng I Obos-ligan. Og mandag 2. pinsedag kommer Sogndal på besøk til Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetterne de finner du på sandesulf.no. Husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett. Kle deg opp I jobbershoppen før kamp og støtt Sandesulf frem til 3 nye poeng på hjemmebane mandag 2. pinsedag klokka 5.
1: Det startet I 1972, når Oddvar Skjæveland satt I veikanten og solgte potetsekker for farfaren sin.
2: Jeg selgte påsene for 20 kroner, og jeg husker jeg fikk 2 kroner påsen igjen selv.
1: I dag selger han fortsatt poteter, og mye annet, på Skjæveland gasutsalg.
2: Produserer egg, potet og grønnsak, og vi tar inn en del nisjeprodukter fra lokale produsenter rundt på Jæren og på andre plasser I landet.
0: Nå de norske jordbær av typen Sonata kom til Skjæveland gasutsalg. Norske grønnsaker og salater også på vei inn. Reis innom og se det store utvalget, nå med masse nyheter I butikk, blant annet lokaldesignet kniver, sammen med en fantastisk brødkniv. Velkommen til Skjæveland gasutsalg.
3: Har du boss, ring til Frans Voss.
0: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta våropprydningen I hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Prisene inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
3: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
4: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Herlighet, tenk at vi fyller 8 år. Jeg Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugalandet, Sørlandet, Dalarna og Jærbjørnet tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. Og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH'ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi mange på jobb, sånn at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet I Egersund.
6: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
7: Drei med varmepumpe og spar, det var Kjartan.
8: Og det nå det altså så varmt at jeg tror jeg må ha ei til som kaldepumpe. Jeg sterkt den andre fotel og isbitte. Og det altså, det jo så varmt at her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kalde skulder I det minste.
9: Du vet hvor du skal, rei med varmepumpe og spar.
6: www.reimeas.no
0: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bag? God markedsføring viktig uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi I Radioen har en markedsavdeling som klør I fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding I innboksen på sosiale medier eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres I år.

0: De lyseblå på jakt etter nye og viktige poeng I Obos-ligan. Og mandag 2. pinsedag kommer Sogndal på besøk til Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetterne de finner du på sandsulf.no. Husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett. Kle deg opp I jobbershoppen før kamp, og støtt Sandsulf fram til 3 nye poeng på hjemmebane mandag 2. pinsedag klokka 5.
1: Med byggeplaner. Urbanhus tegner gjerne din drømmebolig. La deg bli inspirert av våre funkishus på urbanhus.no. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme I mål. Nå får du vår egen produserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss I Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
3: Det Hans Berge på Ogna scene, den lille scenen med de store opplevelsene. Midt på Ogna finner du et superkoselig og intimt lokale der musikken kommer tett på og